0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим ключовата връзка между доверието и ракията. Дали консумирането на този продукт е цяло свещено действие и проучване, което трае понякога месеци, за да прецените към кого да се обърнете и чий продукт да налеете в чашата си.
2: Дали е въпрос на гордост да си направите сам неповторимата ракия или пък разчитате на някой още по-доказан майстор?
3: Ще обсъдим и предложението на Министерство на финансите за това каква ракия и колко може да държим вкъщи. Трябва ли да се крием, когато близък човек ни подари бутилка, направена специално за нас, за специален повод, или...
1: Трябва да се крием, когато ни подари 10 тона.
3: На всяка сватба винаги има по-малка бутилка, която е от младоженците към кумовете.
1: Един приятел на баба ми и дядо ми години наред носеше всяка есен. Да го върнат ли?
3: Ще обсъдим и количеството, което всяко семейство може да държи вкъщи. 30 литра на година. Ма това ако не пият малките.
1: Те за Коледа носят 50.
2: А ако сме голямо семейство от трима?
1: Дали сте пробвали абсолютно всичко под слънцето, широко рекламирано, от невероятни изби и производители, от невероятни майстори, или се доверявате само на селския казан и на личната си рецепта за щастие?
2: А ние решихме да ви питаме. На кого се доверявате за качествена ракия за вас и семейството ви? На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейните рецепти, или имам един Чичо Пешо и купувам от него вече 10 години?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: Юлева Крушова. И ви посрещаме във вторник точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша. Ще събуждане вторник, 29 септември. И докато бие сънта прегаря поне в по-топлата си част, ви посрещаме с едни пъклени планове, които искаме да обсъдим. Доколко са смислени, доколко ще пресекат радостта на хората, хем да си общуват, хем да казват ха на здраве, хем да изкарат някой лев. На кого се доверявате? За качествена ракия за вас и вашето семейство. На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейните рецепти, или имам един чичо пешо и купувам от него вече 10 години.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Собственото производство на ракия е нещо изконно за българина, доказано още от едни графити, намерени на стената в Търново, където точно става дума за ракията и как носи храброст, сила и мъжество.
4: Да, той пред мадърския конник имало бъчва, ама се изтрила с времето. Иначе Министерство на финансите предлага забрана за съхранение на домашна ракия, която не е произведена от съответния човек, а му е дадена от роднина. Сега обаче как да докажем роднинските връзки с близък приятел или пък с втори братовчет, който живее в малък апартамент, обожава да прави ракия, защото я прави добре и ви дава...
5: Прави я на балкона.
4: Прави я на балкона и ви дава, тъй като ви имате още един гараж в Исток, който не използвате, защото наймите не са толкова големи и при едно сте оставили малки две бъчвички. Трябва ли всеки път да показвате акта си за раждане?
5: Да, не, акта не.
4: Еми не, в смисъл към втори братовчет, как
5: ти
4: да докажеш?
5: Щом си им отворил вратата, значи си жив. А иначе, предвижданите промени в закона за акцизите и данъчните складове засягат съхраняването и предоставяне на домашна ракия, като се предвижда тя да може да бъде държана от човека, за когото е произведена и е платен съответния акциз, както и от членовете на неговото семейство. На практика обаче това ограничава тя да бъде предоставена на приятели, съседи или по-далечни роднини. Ако ракията бъде открита в дома на човек извън приятелския кръг, самото и държане може да бъде третирано като нарушение. Нищо не разбрах, ще го убият за каквото.
3: Което е невъзможно, защото ние сме едно голямо семейство, цялата държава. Още роднини. Иван Костов беше казал, че всички сме братовчеди, така че всъщност как да е извън приятелския ми кръг? Всеки, който произвежда ракия,
5: ми е приятел. Ами членовете на семейството ти, колко ти е голямо... кръга семейния.
4: Еми той, жена му и двете му деца.
3: Зависи до кое коляно.
5: Да, зависи до коя линия.
4: Това казвам, защото ако се върнем и приедно повечето хора, които живеят в така по-малки населени места, знаете семейната къща как е. Едните са долу, младите са на втория етаж.
5: Тоест,
4: и всъщност,
5: ако...
4: ние семейства ли? Две семейства
5: сме едно. Ако тя бъде произведена от роднина от първия или от втория етаж... ти трябва да, или пък е от някакъв по-далечен, ти трябва да покажеш акциз и също, платен, или пък документ, да, че ти си си аварил. Или...
4: Да, ама ти дори да си аварил, ти въпросът е, че не можеш да съхраняваш друг човек.
5: Добре, а може ли да пазиш 30 литра на третия ти братовчет и 30 твой?
4: Еми, това е проблем. Според мен ще глобат.
5: Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес темата е за ракията и на кого се доверявате за нея, от кого се снабдявате и разчитате, че ще предложи качествен продукт за вашите нужди и тези на семейството ви. Можете ли да уточните в литри колко са вашите нужди и колко са тези на семейството ви? Дали става дума само за лицензирани производители или пък за някакви легендарни хора от някой край на България, при които ходите от десетилетия и няма да отворите бутилка от никого другиго.
1: Идеята за промяната в закона за акцизите всъщност не е лоша, но както винаги изпълнението калпаво. Поне така се получава у нас. Тази промяна цели да прекъсне нелегалното производство в промишлени количества и съответната му дистрибуция, защото много хора поддържат нелегални складове, с оправданието, че това са братовчеди и на практика се получава едно паралелно производство, точно по същия начин, както бяха открити и нелегални фабрики за цигари, например.
2: Такива има много, естествено. Говоря за алкохола, защото сме виждали най-различни групи, в които в определен момент от годината се започва продажба на ракия, на вина, които се докарват даже и с куриерски фирми до адрес. Всичко се прави така, че да не бъде хванато от данъчните, защото все пак това е вид продажба, щом продаваш нещо, ти печелиш. Въпросът е обаче как да направим, защото ако ние като нормални потребители мислим, че приемно една бутилка седмично, някакво червено вино, бяло розе или каквото и да е, е окей като количество. Има хора, за които това нещо е само за изплакване на венците. Имам познат, сега да не му казвам името, даже към роднина е, но той, доколкото знам, последно беше продал 300 литра на някой, който му беше казал, че е за лична употреба, но това било бяло само за съпругата. И аз казах, как съпругата?

0: Пругата ще изпие 300 литра и той викам една чаша. Викам, не, не, това е 1 литър на ден. Няма как тя да изпие 1 литър на ден. Той, има хора, които пият бе, Тодоре.
1: Сигурно му е лекичко виното.
0: Пивко така, нали? То като го изстудиш, като му сложиш по една ябълка, една круша вътре, тя жената, що да ни пине?
2: Потекоха ви слюнките преди 6:30. Пивко вино. Това е тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайкън, разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша, събуждане преди 7 и проверяваме на кого се доверявате за ракията, накратко казано. И всъщност, как можете да сте сигурни, че това, което внасяте в дома си, е наистина качествено? Дали сте склонни да си купите само от магазин с етикетче? Проучили ли сте различните изби, производители, механизми, есенции и всичко останало? Или вярвате само на домашното производство, на легендите от този тип? Можете ли го сами или по това време на годината ви се налага с малък бус да пътувате до някой много плодороден край на България?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Златната есен някои хора сързат и с веселото шуптене на джибрето в мазата. Но всъщност производството на ракия, освен че е изконен български традиционен занаят, можем да го видим даже и в музеите, където се пазят въпросните неща. Ако отидете пък до Троянския манастир, може да се насладите наистина на неповторимата троянска сливова. Но покрай всичкото това има и хора, които са недобросъвестни, и доказателство са и случаите през годините на отравяне с метилов алкохол. Да. Така че въпросът за доверието наистина е много важен.
4: Еми да, затова гледайте и внимавайте, като ви пробутват боровинково вино, да знаете, че това е вътре натъпкано с захар, защото от боровинки вино не се случва. Както от малини, от капини, от всичко друго, трябва да се бута захар. Ако пък сте обаче от хората, които сте специалисти.
0: Защото няма захар.
4: Защото няма, то се мери захарта, единствено гроздето. Това се прави вино от грозди, защото
0: грозди има... А, имаш предвид такава допълнителна захар,

0: слага се обикновено на бяла захар, да, което, да, нали, да, то, и на картофи да сложи захар, ще стане вино от картофи.
1: Аз сега последно си мислям, че ако някой ти каже, че ще наточи вино от мазата, можеш да му имаш доверие. Ако обаче ти каже, че ще от мазето, защото това е единствената правилна граматическа форма, значи е някакъв смотан гражданин и не знае как се прави. Просто като... трябва да имаш усета и трябва да имаш поколенията зад себе си, които знаят.
0: От мазата е по-правилно, естествено, защото това значи, че многократно си лизал. Пристани се прешна заедлива учителка, защото вчера...
1: Просто съм трезва, 7 без 5.
0: Ама не, защото вчера една се заяждаше как...
1: Че 7 без колко?
0: Ударението на думата в единствено и множествено число не се сменя. И аз викам за пример. Кон, коне. Ай сега, яш...
1: Не, там обяснението е по-дълго, но това в случая с мазата и мазето няма дублетна форма.
0: Има,
1: и масло също, масло е, няма
0: лютеница
1: друго.
0: Лютеница и лютеница са дублетна форма.
1: Лютеница ще официализира специално за половин България.
2: Един ако много знаеш, ще затворим в мазата при бачвата.
0: Не, бачване вече не може.
1: Щом така го казваш, вие сте все пак душа носите, по някое време ще се смилите. И ще кажете, айде сега.
0: Народни хора.
1: Да, ще крещя, ще тропам по врата, ще казвам, ще пия една ракия. И вие ще кажете, ей, щом ще пиеш си наш човек и
0: за душа. Български трябва да се обогатявате. На маса се решават всичко, според мен половината речници на бан са решени там на маса. На здраве на учените от Бранко.
2: Аз съм участвал в съставянето на един от тях. Специално трезвен, няма да кажа.
1: Аз виното не я въведоха, нали? И се си е вино. Това е тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Социалната система ще е и в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителството, работодателите, синдикатите и гражданския сектор ще обсъдят създаването на кодекс за социална подкрепа. Ще бъдат обсъдени основните проблеми на системата, доколко тя е ефективна, как се насочват публичните средства, как се координират отделните форми на подкрепа и какви промени са необходими, за да отговаря на социално-икономическите промени и кризи. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на САЩ са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран. По думите му, САЩ ще спечелят много скоро. Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат след като САЩ победят. Петимата британски граждани, задържани край базата в Ерфорт, са освободени под гаранция, но разследването срещу тях продължава. Антитерористичните служби проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да са замесени. За подозрените са британски граждани от Лондон на възраст между 23 и 25 години. Подозират ги в подготовка на атака срещу базата, където са разположени американски бомбардировачи. Десетки семейства от района остават евакуирани заради проверки на експлозиви. Междувременно се появиха въпроси около твърдението на Доналд Тръмп, че заподозрените са били следени отдавна. Операцията е започнала след сигнал на местна жена, забелязала подозрителни ванови хора с маски, съобщиха британски медии. Британският премьер Анди Бърнам ще председателства извънредно заседание на правителствения комитет за реакция при кризи заради ситуацията около арестите на петимата британски граждани през уикенда. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отборите на Грузия и Украина завършиха с нулево равенство в матч от група 2Б на Лигата на нациите. Това бе и дебютен матч за новия селекционер на грузинците Рамаз Сванадзе, който замени французина Вили Саньол. Задържал се 5 години начело на тима и постигнал сериозни успехи, като класирането за финалите на Европейското първенство. Цял матч за Грузия изигра централния защитник на ЦСКА 48 Лаша Двали, но украинците за сега са на първо място в групата с 4 точки от 2 матча, докато това беше първа точка за грузинците, които са трети за момента. Тимът на Черна гора надигра Армения с 3-2 при гостуването си в среща от група 2C. Така черногорците са на първо място в групата с пълен актив от 6 точки след първите два мача. Армения остава за сега с успеха си срещу Латвия на старта. За черногорците титуляр беше левия бек на ЦСКА 48 Огнен Гашевич, който остана на терена до 68-та минута. Отборите на Латвия и Кипър завършиха с нулево равенство в матч от същата група. Това беше и първата точка и за двата отбора в групата, като те загубиха на старта.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Облъчността

0: От Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен, в източните райони временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. От днес до 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се променя организацията на движението при 397-я километър на пътя София-Кулата. При изпълнението на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава в двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 7 сутринта. Добро утро от Тройка на Ръсъм, вън е сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Още отрано решихме така да вдигнем малко градуса, заради, предложението, ако имате малко повече от алкохол домашен в къщи.
1: То е неприлично, но не мога да разбера сега дали е неприлична темата или е неприлично предложението.
0: Не, часът е неприличен.
1: Да.
0: Но нищо да е, това трябва да се обсъди, защото това е една от важните теми, като хляба и солта. Въпросът е, нали, дали така според вас ви се струва справедливо, ако хванат, че имате подарена ракия, да бъдете глобен и така нататък. За темата след малко ще обсъдим, разбира се. Сега обаче нека да видим звездите. За овните професионалните задачи днес ще изискват сериозно внимание и добра концентрация. Разпределете силите си разумно, за да не се почувствате изморени още в средата на работния ден. Не се въвличайте в излишни разговори и спор с колеги.
1: Пелци, да си знаете, че днешното планетарно влияние може да породи съмнение в чувствата ви към партньора, защото разумът ще доминира и ще сте насочени повече към материалното, т.е. да, не сърцето, а разума. Трудно е да преодолеете този раздор между ума и сърцето, казват звездите, затова си изгответе конкретен план и го следвайте стриктно.
0: За близнаците, насочете вниманието към започнати задачи и се постарайте да приключите поне част от натрупаните ангажименти. Нови идеи няма да ви липсват, но не е необходимо веднага да се заемате всички от тях. Вечерта оставете работата на страна и си дайте време за истинска почивка.
1: Раци, вие пък не обичате, това го знаем всички, да разпитвате партньора си за лични неща, но днешната астрална конфигурация може да ви направи по-подозрителни, ако забележите пукнатини във връзката. Просто не замазвайте проблемите, днес ще работите бързо и ще преодолявате ангажиментите си, но помислете каква е целта ви всъщност.
0: За лъвове, в днешните отношения и в личните подбирайте внимателно думите си, защото една прибързана забележка може пък да засегне човек, който ви е много скъп, а при решаване на въпроси разчитайте най-вече на собствените си способности и преценка.
1: Да, вие ако сега се събуждате с някаква неясна тревожност в главата за връзката си, да знаете, че нямате основателна причина за това. Просто използвайте шанса да дадете съвети за фирмата, например. Колегите ще ви чуят, така че кажете всичко.
0: Да изхарчим парите от банковата сметка на фирмата.
1: Да.
0: Браво, колега! След малко обаче останалите зоди от хороскопа.

0: Трета ора с нейното Anywhere, 17 минути след 7 сутринта. Продължаваме с хороскопа за тази сутрин, за да знаете какво са ви начертали звездите и да не излизате от този път. Звездите са на дневен ред. В началото на деня може да ви се струва, че имате сили за много повече, отколкото всъщност ще успеете да свършите. Не поемайте допълнителни задължения, само защото в момента се чувствате енергични. Оставете си време за кратка почивка.
1: Скорпиони, сега само вторник е и на пръв поглед изглежда неподходящо, но пък звездите казват, че точно днешния ден е много подходящ за първа среща за самотните от вас. Ще направите добро впечатление и със сигурност ще последват и нови срещи, така че не изпускайте шанса си днес.
0: Скорпиони, не позволявайте...
2: Да, това беше.
0: Козирози. Преди да предприемете важна стъпка, дайте си достатъчно време да обмислите всички подробности. Разговор с човек, на когото имате доверие, може да ви покаже страна на ситуацията, която не сте забелязали сами. Вечерта ще ви се отрази добре тишината, спокойствието и малко време далеч от ежедневната суматоха.
1: Сега, за да не ни отстрелят стрелците, се връщаме на тях. Ами, стрелци, днес може да се стигне до истинска битка между разума и сърцето. Разума ви кара да следвате плана, който сте си начертали, но в крайна сметка сърцето надделява и харчите пари за глупости.
0: Добре, сега на какво да прочетем? Водолеите или рибите?
1: Водолей.
0: Ай, водолей. Говорете открито за това, което мислите и чувствате, особено в отношенията с човека до вас. Не очаквайте другия сам да се досети какво искате или какво ви тревожи. Един спокоен и искрен разговор днес може да изчисти недоразумение и да ви помогне да се почувствате много по-близки.
1: Ето сега и риби. Вероятно, риби, днес ще има какво да кажете за партньора, но няма да се чувствате готови. Ако връзката ви е в трудна фаза, най-вероятно ще се оттеглите и ще чакате половинката да ви потърси, а до тогава ще мълчите като риба.
0: Еми да, абсолютно. А пък тази сутрин си говорим за проекто закона за изменение на закона за акцизи и данъчни складове, публикуван за обществено обсъждане на правителствения портал, който пък предизвика вълна от недоволство и политически коментар.

0: Разбира се, това беше за обсъждане, за глоби, за всички, които имат в хладилника си чужда домашна ракия. Затова пък ние решихме да ви питаме така. На кого се доверявате за качествена ракия за вас и вашето семейство? На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейните рецепти, или имам един чичопешо и купувам от него вече 10 години?
1: Чичопешо е ясен, аз пък се сещам за един много стар вид, където Иванчо обяснил, че в тая държава настъпват промени, когато се промени цената на ракията. Дали е за добро или не, или пък, както пише Мария Попова, дали пък малко не избързват с този законопроект, да изчака да си отиде нашето поколение, няма кой да знае как се вари ракия според нея. Ама, Мария, чакай сега. Тук нещата не стоят така. Това е хилядолетна традиция, която се предава от баща на син. Така че аз не си мисля, че нашето поколение, като си отиде следващото, няма да знае как.
0: Да, някакво такова залюхано и въобще нали, не знаят как се вари и как се ходи в спиртоварна и така нататък. Според мен това са основите на съвременното, като порастваш. Нали? Първо научаваш как се вари ракия, а после приедно да четеш и да пишеш.
1: Да, иначе тя продължава така, свърза ги с най-модерните неща сега в света, ако паралелно забранят на изкуствения интелект да казва как се прави край. Но знам, че няма да отложат законопроекта, защото се чудят откъде да засмучат още кръвчица. Аз ракия не пия, пише Мария, обаче не одобрявам тази антинародна мярка. Тук си стискаме ръцете здраво.
0: Ма то винаги ми е харесало, когато е така дойде нещо такова и всеки казва, ам сега това ли е най-важното, нали, което да направим или всичко друго оправихме, до ракията посегнахме, нали, то има хиляди такива неща.
1: Чисто икономически си изказаха вече експерти, че от това изменение на закона за акцизите и прочие няма да влезат кой знае какви пари в бюджета, просто ай така.
0: Мариана Танасов във Вайбър ни е написал: здравейте, тройка. Аз лично не пия, но пък това не ми пречи да съм усмихнат постоянно. Значи домашната ракия, която се продава някъде, е 50/50. Тоест рискувате да наполовина да сте усмихнат или силно прегърнал туалетната чиния. Ма етапа на страна на тройка, но алкохолика и чист спиртно върши работа, а ценителите си правят, но не продават. И разбира се, най-сигурният начин е от винпромите, които са доста са на ниво според него. Е, хайде със здраве и добро утро!
1: Можем много да спорим по въпроса тук, както сме го правили с колегата, който в момента отсъства, за това, че наистина някой добър майстор може така да си я дестилира и да си я направи, че наистина застане хубава ракия, но да, има го и това. Има и недобросъвестни граждани, които правят буклук, който е опасен за здравето.
0: Еми да, в смисъл да през годините сме се нагледали на доста отравания, но продължаваме да си говорим на кого се доверявате за качествената ракия след малко още в тройка на разсъмване.
2: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
2: Такси.
5: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
8: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
9: Еми, добре.
8: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
9: Много си дал.
8: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
9: Е, браво.

0: всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
1: Супер е това.
0: Такси ми БГ, наклона на черта, бизнес.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се!

0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Трафик с подкрепата на...
8: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: София в този час е натоварена в участие от Тодор Александров по Константин Величков, Вардър, Царица Йоана, както и по околовръсното между Суходол и цар Борис III. В Пловдив е натоварено околовръсното и булеварите. Самбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Въпцаров. Във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
10: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излъчваните хитове.
12: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
12: Витуша, топ 20.

0: Това, за което си говорим, разбира се, тази сутрин е производството и употребата на домашна ракия. Затова ви питаме на кого се доверявате за качествена ракия за вас и семейството си. На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейни рецепти, или има един чичопешо и купувам само от него?
1: Димо, а може би и двамата смятат следното. Алкохол, цигари, енергийни напитки, казина трябва да се забранят да се продават на лица родени след 2000-та година завинаги. Само така ще тръгнем някакси да отгледаме читаво поколение и да си осигурим бъдеще. Читай плач.
0: Да, абсолютно. Ако това спира, иначе това, което виждаме, че Гълъб Донев, нали, предвид нещата, които се случиха след обявяването на безумното му решение, влезал в така обяснителен режим и казва тя, че ракията се произвежда за домашна лична употреба и за употреба в семейството. 50% от произведената ракия в България, именно ракия, произведена в дистилерии за домашна употреба, тъй наречените селски казани, и нарушение на закона, ако ви подарят домашна ракия, но никой няма да дойде вкъщи да проверява дали съседът ви е подарил една бутилка или не е подарил една бутилка.
1: Ти представяш ли си сега алкохолна полиция, звънити на вратата, влиза, отворете хладилника.
0: Да, отваряш хладилника и се започва едно, как се казва, търсене, ровене, какво беше казала Киселова?
1: Да, бившият председател на Народното събрание, Наталия Киселова, така разбирайки нуждите на народа, просто даде съвет. Маскирайте домашната ракия като вино или компот.
0: Като компот, как? Примерно слагаш буркан, вместо да я държиш в бутилки, слагаш в и примерно тъпчеш с вишни. Тъпче стане вишнат.
1: Да, слагаш две черешки малко вътре, така колкото да плуват, нали, за цвят. И,
0: да, и казваш примерно, че децата изяждат плодовете, пък ти обичаш да пиеш сока сутрин.
1: Освен това, нали, за разбирачите, любителите на по-пикантни вкусове на ракия, може да сложиш 2-3 дюли, например.
0: Да, също е хубаво това с дюлите, между другото. Круши. Круши също е хубаво. Ябълка. Не знам дали ябълко.
1: Ами, компот от ябълка не съм пил, но да.
0: Ти не дей, че аз видях сладко от зелени домати. В смисъл, над всичките плодове на света, братче, ти ще хакаш на зелени домати захар. Мисъл, има толкова други неща, които можеш да направиш на сладко.
1: И на други неща.
0: Добре, айди на други неща. След малко родени с късмет.

0: Започва играта Родени с късмет. В нея ще ви дадем 2500 евро, с което може да си купите един хубав меден казан за варене на ракия и въобще да се скриете някъде в дълбоката гора и въобще да не попадате под ударите на закона и да си правите ракия и да си я пиете сам. Защото то, нали... Какво друго да правиш в гората?
1: Или ако те хвана да си платиш главата, защото 1000 евро първия път, втория път 2000, след това...
0: Ти нека си някъде в гората, кой ще разбере, че вариш ракия. Та, играта Родени с късмет започна. Знаете, много е лесно. Трябва просто да чуете, кой... прекъсваме всички линии, трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако той съвпадне с месецът на вашето раждане, звъните на 0878 50 000. Попаднете ли при нас, след което продължаваме с раздаването на суми от по 50 евро, а месецът, който се падна в това теглене, месец ноември.
1: Сега, ако сте родени през месец ноември, вече ви очакваме на 0878 50 000. Месецът е ноември, а участникът в това теглене е един и това може да сте вие, стига да дигнем точно на вас.
0: Абсолютно, звъннете и да видим кой е сега на телефона. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Кой се обажда?
2: Даниел Димитров от София.
0: Даниеле, готов ли си да печелиш?
2: Готов съм.
0: Добре, теглим ти годината сега, слушай внимателно. И за теб се падна...
1: 1998.
2: Не.
0: Добре. А роден ли си случайно на трети?
2: Не, не.
0: И тука не. Еми, пожелаваме ти успех отново, когато чуеш ноември, те очакваме при нас.
2: Благодаря, хубав ден.
0: Всичко. Чао. Следвай музиката. Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: 16 минути преди 8:00 продължаваме с темата и пиенето, разбира се. На кого се доверявате за качествена ракия за вас и семейството си? На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейни рецепти? Или имам един чичопешо и купувам от него вече 10 години?
1: Никой държавник, ни пише Мая Енева, който е посегнал на домашната ракия, не е прокопсал. Само казвам. Така. На всичко може да посегнете, продължава тя. На детските надбавки, на добавките за пенсионерите, на ваучерите на работещите, на осигуровките на държавните служители. Ама на домашната ракия, айде по-сериозно.
0: Ама точно, айде по-сериозно.

0: Добро утро.
1: Добро утро.
0: Слушаме ви.
1: Аз пия много рядко ракия, но това, което се прави в момента, ми се струва като връщане на услуга към някаква част от бизнесите. И да посегнеш така смисъл между хората, в което смятам, че там не е оборота, е толкова. Това е много лицемерно, защото в случая големите корпорации работят с едно нещо наречено трансферна цена, и то е същото, което е движи и нашите покупки вътрешните, да го кажем. Но при тях печалбата е скрита. Аз не смятам, че оборота от продажба на домашна ракия е толкова голям, че да бърка в икономиката реално. Съжалявам, че го казвам, но обърната е тази мярка според мен към част от бизнеса, който произвежда алкохол, и то не малко, а пък другите вече седат недокоснати.
0: А ти, смисъл, при домашната ракия има по-голяма вероятност в нея да има грозде, докато в промишленото производство на ракия, според мен, няма чак толкова грозде, а спирт с есенция, за да се продаде на тази цена.
1: Точно така, че там е проблема, че хората си продават качествена домашна ракия, а другите продават ракийка с есенции, парфюми и всичко стано. Но пак казвам, лицемерно е да не се пипне трансферната цена между големите корпорации, където си препродават през нисък процент, така че да скрият печалбата си, а да удрят обикновения човек. И искам да кажа и нещо друго. Част от сивата икономика, която е тъй наречената тая разменна търговия на ниска цена, реално движи самата икономика, защото тия пари се харчат вътре в България. Те не се харчат навънка. Така че да си преценят това има загубата и това има печалбата.
0: Да.
1: Според мен е пак.
0: А смяташ ли, че Гълъб Донев, ако беше любител на господин Гълъб Донев, ако беше любител на домашната ракия, никога нямаше да посегне?
1: Ами не считам, защото пак ви казвам, за мен е това връщане на услуга. Както иска да разбира и Гълъб Донев.
0: Разбрахме те.
1: Това си е толкова грозно вече, че няма накъде. Да бяха посегнали, пак казвам, към нещо, което действително преди на икономиката.
0: Примерно домашно правене на цигари или нещо от торото.
1: Да, не смятам, че българина пък е толкова да сме закъсали, че точно по на ракета да посегне на българина. Това е все едно и на шопската салата от година да има акциз. Честно ви казвам. Вече
0: той има на тези цени, като я гледаш по 10, по 15 евро в ресторанти, ти си мислиш, че смисъл има акциз, все едно е хазарт тази шопска салата.
1: Радвам, че все още има нещо, което да се произвежда в България, макар и ракия.
0: Абсолютно. Не би това хубаво, бе. Тя е за здраве, смисъл.
2: Добре, все пак, знаеш, че има и недобросъвестни производители на домашна ракия. Говорим за метилови алкохол, за всякакви буклуци, които се бутат. Има ли друг вариант по някакъв начин това нещо да се контролира според теб?
1: Мисля, с много ниско тарифиране. Ако искате да е под контрол, то да не пречи. Да. В случая. Ама наистина много така, че да не пречи на джоба и да е против юрисдикцията, нали, все пак да се проверява и да се гледа. Така ще стимулираме производството и обаче в интерес на истината на тия, дето връща услуга, няма да им е приятно. Защото хората ще почне да си произвеждат още повече сами.
0: Абсолютно. И просто ще мине в така по-тайни производства. Знаем, че сме добри в тези неща, така че няма никакъв проблем.
2: Той на мен душата ми плаче, като мина край някое село и като гледам как сливите капят по земята и изгнивата и така, колко материал отива под дяволите.
1: Това не е проблема, че си произведахме много неща, в момента изгнитявата продукция поради липса на пазара. Аз искам да се обърна към хората и древните неща разум човека, така че ракийката, салатката, добрата компания, от това по-ценно няма, така че ще не изслушайте тия
0: абсолютно
1: много умна история.
0: Дай,
1: да си ракията, яще си салатата, бъдете добри, въобще.
2: И да кажем накрая, както завършва всяка една добра реклама, консумирайте отговорно.
0: Отговорно най-вече, да, с мярка.
1: Отговорно, безотговорно, с добри хора по себе си.
0: Да, благодарим ти много. Мерси на тебе, всичко най-добро. Това е трака на разсъмване.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: Ежедневно мускулите.

0: представители са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. С балансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от ProPlan на промоция, че винаги сме гладни?
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на ProPlan с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. ProPlan и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
9: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: 4 минути остават до 8 сутринта. Ние ви питаме на кого се доверявате за качествена ракия за вас и семейството ви.
1: Дипан е написал на страницата ни Тройка на Русалана на Фейсбук: не пия алкохол, но на времето дядо ми научи брат ми на този занаят и сега си прави сам ракията от сливи и грозде. На всеки семейен празник носи домашно приготвена ракия. Аз само гледам как другите и се възхищават, защото не ми понася никакъв алкохол. Но това си е и въпрос на гордост и престиж да донесеш за подарък нещо приготвено от тебе и да, другите да кажат така.
0: Еми да, защото никой не се зарадва на буркан лютеница, ма виж на приено шише първак, а не първак, бе, не знам как се казва.
1: Първак това е много остър.
0: Да, трябва на шише хубава ракия, всеки ще се зарадва. Маргарита Геберска е написала: добро утро, Тройка. Тези тотално искат да ни уморят. Ракията е на универсалното лекарство. Настинеш, пиеш греена ракия. Болите корем ракия, нервен си пак ракия. Най-добре да не пипат ракията. Хубав ден от мен, ми хубав ден и от тебе, само че ето едно време са падали правителства за такива неща, докато сега малко го караме само на разправия във Фейсбук.
1: Ами, като виждам обществената реакция, това май няма да го бъде, да, като че ли абсолютно всички са загрижени за ракията, което до някъде е малко тъжно, защото никой не каза кой знае колко за ваучерите на работещите, например, за добавките за пенсионерите, за детските надбавки.
0: Но иначе, както каза Корнелия Нинова, за 2 литра ракия глобата е 1000 евро, ма за 5 кила кокаин получаваш помилване. Така че сега къде е справедливостта, ще обсъдим след малко в Тройка на разсъмването.

0: новините.
1: Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е една от темите в днешното правителствено заседание. Министърът на външните работи Валислава Петрова е внесла предложението. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика. Иван Йорданов беше извикан обратно на след като МВР съобщи, че фирмата на баща му част от схемата за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Певски. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на САЩ са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран. По думите му, САЩ ще спечелят много скоро. Ще спечелим. Ако ме питате, ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Тръмп също така увери, че цените на горивата ще се сринат след като САЩ победят. Петимата британски граждани, задържани край базата в Ерфорт, са освободени под гаранция, но разследването срещу тях продължава. Антитерористичните служби проверяват възможна връзка с Иран, а Техеран отрича да са замесени. За подозрените са британски граждани от Лондон на възраст между 23 и 25 години. Подозират ги в подготовка на атака срещу базата, където са разположени американски бомбардировачи. Десетки семейства от района остават евакуирани заради проверки на експлозиви. Междувременно се появиха въпроси около твърдението на Доналд Тръмп, че заподозрените са били следени отдавна. Операцията е започнала след сигнал на местна жена, забелязала подозрителни ванови хора с маски, съобщиха британски медии. Британският премьер Анди Бърнам ще председателства извънредно заседание на правителствения комитет за реакция при кризи заради ситуацията около арестите на петимата британски граждани през уикенда. Зрелищни потоци от лава, изригващи от вулкана Килауеа, озариха нощното небе над Хаваите. Кратерът отново показва засилена активност, излизайки ярък червен стълб разтопена магма. Геоложката служба на САЩ ще запази нивото на тревога за Килауеа на оранжево наблюдение. Експертите уточняват, че епизод 55, което означава потенциално мащабно изригване на лава във формата на фонтани, остава възможен на фона на продължаващото изригване, а Килауеа изригва периодично 23 декември 2024 година и остава един от най-активните кратери в света. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Франция записа втори пореден успех в Лигата на нациите, след като се

0: продължи с 1-0 при гостуването си на Белгия в матч от група 1А. Единственото попадение реализира Майкъл Олисе в 88-та минута. Така петлите събраха 6 точки и са едноличен лидер в групата след първите два кръга. В друг двубой Италия постигна убедителна победа с 4-1 като гост на Турция и се върна на победния път след домакинска загуба с 0-2 от Белгия в първия матч. Александро Бастони откри резултата в 9-та минута, Давиде Фратези удови в 22-та, а Майкъл Кайоде направи 3-0 в 27-та. Баршио Мъс намали за домакините 2 минути след почивката, но Франческо Пио Еспозито оформи крайното 4-1 в 50-та минута. Това беше и първа победа за Италия в турнира и първа за Роберто Манчини след завръщането му начело на отбора.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в източна и централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. От днес до 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се променя организацията на движението при 397-я километър на пътя София-Кулата. При изпълнението на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала за около 30 минути всеки ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава в двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства се регулира от сигналисти и пътни знаци.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, сега ще го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

0: 12 минутите след 8 сутринта. Добро утро от Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Ще питаме ви тази сутрин на кого се доверявате за качествена ракия на вас и, за вас и семейството си. На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейните рецепти, или имам един Чичо Пешо и купуваме от него вече 10 години. Да чуем и кой е на телефона 0878 50 000.
1: Добро утро.
0: Слушаме ви.
1: Много интересна тема сте хванали с Валята.
0: Еми, дни от сутринта започнахме, както се прави по принцип.
1: Една работа, ако искаш да стане как трябва, трябва да почнеш по-утрава.
0: Абсолютно.
2: Точно така си.
1: Къв е той дед, че дойде да ми брои ракията?
0: Не, бе, той не тия брои. Той брои само ако случайно ти подарат някаква друга ракия. Чужда.
1: Абе, това чужда сечката си на наша, къде ще дойде да ми брои ракията в мазето? Това не мога да го допусна, ама по никакъв начин.
0: Добре, ти не си казва името. Кажи колко ракия годишно консумира, защото по принцип, по закон, можеш до 30 литра на семейство.
1: Аз самия, аз и семейството ми не консумираме алкохол чак толкова много. Не повече сигурно от 4-5 литра на година ракията изпива вкъщи, но всичката ракия, която имам вкъщи, ми е подарък. Наистина, от приятели, от всякакви хора. Аз самия не варя ракия. Дядо ми на времето вареше ракия и си имаше казан вкъщи. Такъв обикновен беше го направил малък, не беше голям. Нали?
0: Да.
1: Той също ми е подарял ракия, но вие сте много прави, че тази домашната ракия всъщност е наистина направена от грозде.
0: Така е.
1: А пък мен много ме е яд, наистина, аз като виждам колко сливи капят по тротуари и натам-натам, но хората вече ги мързи да ходят да си събират, предпочитат да идват магазина и да си купат бухлуците.
0: Еми, така си е.
2: Да, освен това от плодовете, които капят, може да се прави всичко, не само ракия, нали? Нищо, че се хванахме за нея, но... Да.
0: Ама виж, той в повечето случаи по заведенията, когато отиш на заведение, много, много рядко така някой ти е предлагал, приедно да каже, че е ракия, която заведението прави, повечето поръчваш такава купешка ракия. Като естествено, тук поръчваш, гледаш да е най-скъпата с идеята да не ослепееш там, да не се натровиш. Ha ha.

0: Ами, рядко пия по заведенията, да ви кажа. Но поначало, нали ви казвам, къщи ракията, която имаме, е действително много хубава домашна ракия. Е, малко е силна, нали, и се налага да я разреждаме. Ама поне знам какво пия.
1: Абсолютно.
0: Когато съм си вкъщи.
1: Да, да, да.
0: Да.
1: Ми...
0: Заведенията... Нямко ходим, рядко пием.
1: Еми, скрия по-надълбоко ракията или я маскирай като компот, за да нямаш проблем.
0: Защото няма да я крия.
1: Даме ти съвети, после да не кажеш нещо.
0: Искам да видя този смълчак, де че дойде вкъщи да ми бори ракията. Искам да го видя.
1: Добре, пожелаваме ти никога да не го видиш, а да продължиш да си пиеш хубава ракия.
0: Не, нека дойде. Някой да дойде на вратата да ме почука и да каже, искам да ти броя ракията.
1: С две мензури. Благодарим ти много. Хубав ден ти желаем.
2: Всичко добре.
1: Чао, чао.
3: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, Герака беге.
11: Красива баня,
10: опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
12: Заслужава си да избереш Лидъл за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Лидъл Плюс и лимони за 99 цента килограма. Лидъл заслужава си.
13: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
14: От Вратница БГ.
13: За входната врата най-важна е сигурността.
14: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
13: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
14: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
15: Потопете се в магията на петото юбилейно.

0: най-доброто от балканската сцена.
1: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
0: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
1: Фестивал се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.
2: Хьорман, вие вземате правилното решение.

0: Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: В София се образуват задръствания на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Каравелов, Марица. Във Варен са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
2: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: 24 минути след 7 сутринта, добре утро, трака, след 8 сутринта, извинете. Това е Тройка на разсънване. Тази сутрин обсъждаме така новия проектозакон, според който консумирането на чужда ракия няма да е кой знае колко легално, ако имате ракия в къщи или пък на работното място, която доказано не сте произвели сами, глобата е 1000 евро. Целта на мярката според носителите е да се прекъсне сивия сектор и незаконната търговия. Сега не знам колко е удачно на работното място да имате ракия, която не сте си произвели сами, или пък примерно е разрешено на вашето работно място да си носите само собствено производство ракия, да не купувате чужди неща.
1: Точно това се цели с изменението на въпросния закон за акцизите и така нататък. Прословутия вече станал член 100. Гласи следното: забранява се съхраняването на ракия, произведена в малки казани, в помещение

0: Да, новата разпоредба, член 100, изрично забранява държането на домашна ракия на места, свързани с стопанска дейност, като хотели, да, къщи да, за гости, да, ресторанти и така нататък. И си викам всички те легенди, че някои, примерно, когато имаш дъщеря, заравяш примерно 100 бутилки за нейната сватба.
1: След това вземеш, продадеш местото и някой друг го изкупа и е топ, вече под... Да.
0: Или пък тя, примерно, не си хареса никой и та ракия оти на вятъра.
1: И след време археолози я намерят и кажат, ей, какво нещо се е правило тук, защо обаче се е заровили в земята?
0: Абсолютно, защо се е заровили, че и надписано с годината. Това е тройка на разсъмване след малко родени с късмет.

0: Започва играта Родени с късмет, която, разбира се, може да спечелите пари. Сумата е цели 2500 евро и става много, много лесно. Просто първо трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако той съвпадне с месецът на вашето раждане, звъните веднага на 0878-50000. Не звъните предварително, преди да сме обявили месеца, защото не е честно да вземате линиите и да не се падне вашия месец. А месецът, който се падна в това теглене, второто е месец октомври.
1: И ако го припознавате като вашия месец на раждане, сега вече ви очакваме на 0878-50000 или желаем късмет.
0: Абсолютно. Добро утро. Никой не е роден през октомври. Мисля да си разделим парите, както правим всеки път, когато никой не спечели.
1: Ти не дай така, защото хората верно ще си помислят, че го правим.
0: Да си помислят, което искат, бе. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Обажда се Росен. Витилов от Варна.
0: Росен, не смяташ ли, че когато никой не спечели от играта, ние си делим парите?
2: Ами ние не смятам.
0: Ами ето, видя ли, Кири, никой не си мисли нищо?
1: Да, бе, те, хората си мислят, че тук сме разклали едни каймета, нали? След това си...
0: Да, той няма място, си сложа чашата. Добре, теглим ти годината, Росен, слушай внимателно. И за тебе се падна...
1: 2005-та.
2: Ами не.
0: Добре, сега пробваме да спечелиш нещо друго, по-дребно, като 50 евро, да си роден на 17-ти.
2: Ами там не е за жал.
1: Ами иначе пак ще се чуваме, когато падне октомври, нали, тук на колелото заповядай отново.
0: Не дей във Варна да им говориш за дъжд и колело, защото там се наводнява всичко.
1: Ох, да.
0: Всичко хубаво ти желаем, лека работа.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по радио Витоша.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
1: И Чибо по радио Витоша. Утрото как може да започне за вас, разбира се, заедно или пък насаме с усмивки и мисли за новия ден. В почивните дни кой ти носи кафето в леглото, разбира се, как го обичате късо, дълго, с мляко, без кофеиново, способни ли сте въобще да започнете деня си, сутрините си, без абсолютно никакво кафе? Това ви питаме.
2: Може да споделите събуждането си с нас и да спечелите доста награди от това нещо, защото наистина денят започва рано сутрин с кафе и на страницата ни тройка на разсъмване във Фейсбук може да видите любопитните начини, по които хората се будят и връзката им с кафето. Кафето сутрин си го пие още преди закуска, ни пише, например, Йордан Мошев. Може да не е много здравословно, ама ми е кеф. Приготвям си го с кеф робот и с кафе робот и си го пия на терасата с изглед към безкрайната верига на Стара планина. През уикенда операцията е същата, но с час и нещо закъснение.
1: Дани Начева ни е написала: партньорът ми прави кафето, обича да го прави, аз да го пия. Естествено, имаме си специални чаши. Десислава Пакцанева е написала: здравейте, зависи кой ще се събуди първи. В повечето случаи е мъжът ми и ми го носи в леглото. Това пък с пиене и ядене в леглото, ма спрете. Ми ако се полеете с него...
2: Еми да, и след това горещо и трохи. Ужас.
1: Стига да е. Няма горещо. Сутрин не ставам или поне така си мисля, пише Майлиева, в положиво състояние, неопределена безтегловност, търся си кухнята, намерена е, но нещо не е наред. Започвам се, отварям шкафа, загребвам лъжица, натъпквам в сетката и ето го, животът започва, денят предстои, ароматът събужда, но сякаш пак ми се спи.
2: А за някой пък кафето е начин на социализация. За Виолета Димитрова, например, която пише: от дома пия чай. С кафето задължително с прекрасните ми колеги. Ми така да, токато отиш на работа, какво веднага се хванеш за лопатата?
1: Да, еми да. Разбира се, наградите ще бъдат много хубави за петима от слушателите. 1 килограм кафе на зърна от серията Чибо Еспресо. За един слушател ще има и голяма награда, разбира се. Една цяла кафе машина Чибо Еспресо Милано Стайл и Чибо Еспресо Мини. Така че експерто мини. Извинявам се, така че внимавайте, запишете се още сега, кажете ни как обичате да пиете кафето, кой го приготвя, какво кафе обичате и имате шанс да спечелите една от страхотните награди по случай 20 годишната от рождения ден на Чибо.
2: Заповядайте, споделете събуждането си, може да го направите и на 0878 50 000, както и на страницата Тройка на разсъмване на Фейсбук, а защо не и да спечелите някои от прекрасните награди на Чибо.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мутул.
3: А филтри?
4: От Мутул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
3: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
3: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
5: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Ако детето ви извика «мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от...

0: УЧС. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до УЧС за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките на много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
8: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
9: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
10: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
11: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Ace of Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. Ace of Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентни артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. Ace of Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: 10 минути преди 9 сутринта The Second Voice слушаме, а ние ви питаме на кого се доверявате за качествена ракия, разбира се, за вас и за вашето семейство. На доказан и лицензиран производител, само на себе си и семейните рецепти, или имам един Чичо Пешо и купувам от него вече 10 години. Да чуем обаче кой е на телефон 0878 50 000.
1: Добро утро, Радио Витоша.
0: Радио Витоша.
2: Да, ние сме, заповядай.
1: Здравейте, момчета. Абе, във връзка с ракията, ден имах случай, при който двама гробари, които занимават с поддръжка на гробове, много възмутени на гробове, искат да се забранят малките шишенца. 200, 250 мл, 300, 330 мл, даже и половинките, които произвеждат Винпромите.
0: Защото
1: бабичките им носят само от тях.
0: А от мъничките ракийки?
2: Еми да, то... за какво напред?
0: Малко сега, те са на работа.
1: 330 грама. Просто да ги забранят. От 750 нагоре. И са прави, момчета.
0: Ами не са прави, защото те все пак са на работа. Те бабите ги носят с идеята, нали? Там за Бог да прости. Ти не очакваш гробара да да копае, примерно, по нощите да падне вътре.
1: Когато ги наемат някаква работа, те са свободни играчи, въртят се, почистват гробове, копаят,
0: разгрезват.
1: Такива работи правят. Правят си ги и...
0: А съгласни ли са бабите да им дават вместо една малка бутилка, две малки бутилки? Те две по 350 ще станат 700.
1: Еми, не съм ги питал, при следваща възможност ще ви информирам.
2: Ама разбира се, това е тежка физическа работа и ако оставим чисто физическото натоварване, 2 метра, нали, суха пръст, психическото натоварване е много голямо, като знаеш какво правиш. Ми то трябва...
0: То, ако е бил някой, дето е изневерял на жена си, с кеф да изкопаеш, да. А ти, как седи при теб въпроса с домашната консумация?
1: Прехвърлял съм всичко на зет ми. Той увари, не знам дали покажа бележките, дето си плаща акциза, а пък аз получавам дамаджанки.
2: Ясно.
0: Значи си случил на зет те.
1: Аз на зет случих, да, но не случа на акциза.
0: Стискаме
2: ти палци.
0: Стискаме ти палци и много ти благодарим за мнението.
1: Успешен ден.
0: Всичко добре. Чао.

0: новините.
1: Прикрива ли македонската прокуратура доказателства, които не виняват Ива Михайлова? Такива съмнения изрази вчера 23-годишната българка на заседанието по делото срещу нея, което продължи до късните часове. Михайлова се опитва да докаже, че не е виновна за инцидент.

0: С един загинал. Заседанието в понеделник продължи 10 часа. То беше прекъсвано на два пъти, като бяха разпитани само двама експерти на прокуратурата. Ива Михайлова изрази съмнение, че прокуратурата не е разследвала до край какво точно е причинило смъртта на човека, който е бил в другата кола. В превозното средство от посочената от Михайлова снимка се вижда, че има лайсни и други строителни материали. Според нея и адвокатите и тези материали имат общо и са допринесли за смъртта на пътника. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще могат да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Представители на Съединените щати и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на 7-месечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Иран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че страната очаква да получи отговор от САЩ на последните си предложения за прекратяване на огня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток. А междувременно Доналд Тръмп отрече, че е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран. Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев малките часове на нощта. По време на сигнал за въздушна тревога в града са задействани системите за противовъздушна отбрана, предадоха Reuters и France Press. Нови балистични ракети се насочват към Киев, предупредиха украинските военно-въздушни сили в приложението Telegram. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се запали нежилищна сграда, съобщи кмет Виталий Кличко в Telegram. Президента на Украина Володимир Зеленски заяви, че 9 души са загинали, а над 80 са ранени при руска атака с дронове в цялата страна, включително в Киев. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. В група B4 на Лигата на нациите Швеция и Босна и Херцеговина постигнаха убедителни победи. Шведите оглавиха потока с 6 точки, след като се наложиха с 3-1 на Полша дома, докато босненците бяха категорични с 4-2 над Румъния като гости. Шведите стигнаха до ранен гол чрез Бениамин Нюгрен, който добави топката в мрежата след разиграване на корнер от ляво, центриране и продължение на пас от Виктор Линделев. Себастиан Шимански изравни 2 минути преди края на първото полувреме след пас на Никола Залевски и отбита топка от гредата. През второто полувреме 2 гола на Ясин Яйри и Виктор Гьокереш осигуриха успеха на играчите на Греъм Потър. Под ръководството на Сергей Барбарес, младата звезди на Босна и Херцеговина, се развихриха и не оставиха много шансове на домакините, вкарвайки 3 попадения до почивката. Автори бяха Армин Гигович, Тарик Мухаремович и Харис Табакович. След почивката Ермин Махмич вкара за 4-1, а за Румъния се отличиха Даниел Бирлигия и Александро Чикалдао.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. На 30 септември от 10 часа временно ще се промени организацията на движението при 473-я километър на първокласния път София-Бургас в района на Айтос за ремонт на тол рамка. При изпълнение на възстановителните дейности ще е стеснено преминаването в платното Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. При необходимост трафикът ще се регулира от пътната полиция и служители на областното пътно управление Бургас.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 9 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Питаме ви тази сутрин на кого се доверявате за качествена ракия за вас и семейството си. На доказан и лицензиран производител, само на себе си и на семейните рецепти, или имам един чичопеш и купувам от него вече 10 години. Дали вие имате така проблеми с снабдяването с домашна ракия, или пък сте от хората, които разчитате изцяло на това, което са ви продали в магазина?
1: Ако се доверим на статистиката, положението е 50 на 50. Годишното производство на ракия в България се изчислява на около 20 до 30 милиона литра, забележи, като приблизително половината от това количество идва от легално промишлено производство, а другата половина от домашни дистилерии и малки специализирани обекти, т.е. селски казани или пък такива, които сте си сложили в двора за домашно ползване.
0: Абсолютно. Антон Чулаков с различно мнение. И най-лошата купешка ракия по-добра от най-добрата домашна ракия. Заводската дистилерия продължава. Той има много по-добри възможности за контролиране и отстраняване на нежелани примеси в сравнение с обикновената домашна дестилация. Домашната може да е великолепна на вкус, но без лабораторен анализ реално не можеш да знаеш с каква концентрация на метанол и други примеси е.
1: Сега, нека да погледнем чисто исторически на въпроса. Има нещо, с което можем да се гордеем. Тоест, те нещата са много, но ракията също е една от тях, защото археологически проучвания показаха, че ние българите сме най-големите ракиджии на Балканите. Гърците, сърбите и македонците си ядат ушите, защото доказателството е от открит съд за дестилация на възраст 10 века. Въпросният фрагмент от съда за дестилация на ракия беше намерен преди 10 години някъде по време на разкопки на крепостта Лютица край Ивайловград. И това е една от най-добре запазените средновековни крепости у нас, а всяка крепост си е имала и казан за ракия.
0: Абсолютно. Факт. Дани Карчева е написала: докато дядо беше жив, варихме ракия всяка година. Сега тати вари от време на време. Аз лично не пия. Но това, което ме дразни и е доста най-много, е все по-силното ограничаване на свободата. Все ме е та, кой какво пие, да си избира навън, винаги купешка за пиещите си личи коя каква е, вкъщи винаги домашна. И не всяка домашна е хубава, но на всеки си му харесва неговото си. Но ограничението на избора и възможността за него, ограничението на възможностите и самостоятелността е крайната цел на тези мерки, прикрити под благородни мотиви. Всяко ново ограничение така се пробутва и ние го приемаме. И дори не ми се зачеква по темата, че глобите важат за обикновените хора, богопомазаните не ги хваща.
1: При това глобите са си доста сериозни. 1000 евро е при първо нарушение, т.е. ако ви хванат според новия закон, ако влезе в сила, е така, ако имате една ракия в дома си или в мазето, на което не може да обясните откъде сте я получили, а при повторно нарушение става 2000 и нагоре.
0: Абсолютно, иначе се чудиш после вим промите, след като нали, боравят само с грозда и правят истинска, защо внасят такива количества спирт? Нали, би трябвало то спир да не им трябва.
1: За медицински цели.
0: За медицински цели, очевидно. Стоян Жеков е написал: ракия пари е само домашна, от баща ми, от тъста, от някой приятел. Колкото до правителството, това няма да мине. Или ако го приема, то никога няма да го внедрят ефективно, защото ги е страх от народната любов, която ще се отприщи. Политиците унищожиха всичко смислено от икономиката на държавата и явно сега според тях се налага да бъркат джоба на обикновения човек по този грозен начин. Ако все пак се пробват, ще е забавно накрая. Купонът ще е гарантиран. Поздрави и усмихнат ден. Еми, благодаря. Иначе, то идеята е заради търговията, нелегалната търговия с спиртни напитки, защото едно е да произвеждаш прино ракия, която да консумираш, друго е после да се появяваш във форуми и да продаваш неща, които, нали така, с малко неизвестен происход. Но тук много лесно беше, по-лесно беше просто да вдигнеш, как се казва, да вдигнеш количеството за домашна употреба.
1: И да, проверките да бъдат по-качествени на контролните органи, специално в питейни заведения, където евентуално масово се дистрибутира, да го наречем такава ракия, която е нелегално произведена, може и по пазарите. Обичайна гледка беше да видим мили баби с цветя и пластмасови бутилки с ракия до тях. Това е начина за борба с нелегалната

0: търгове и производство, а не да ходиш по къщите. Това аз не мога и да си го представя практически как ще се случи.
1: И аз така си мисля. Стефан Александров е написал: хич ми не е за ракията, му утре може ти от баницата да бутнат някой лев на 10 да ни забранат да точим кори в къщи, що не е мисъл да правиш, както се казва, по-малко баници, или пък над определени килограми баници месечно да бъдат облаган с акциз. Иван Матеев е написал: тази киселова даде много лоша идея. Сега ще започнем да ни глобяват за домашното вино, компотите, лютиницата, боба на печката и вероятно и за хляба.
0: А за прасето в кочината?
1: Да, теди колко си килограма и там ще има глоба. Това е тройка на разсъмване.
2: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода. Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят! Кристалите хубаво работят. Ами ти... Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето. Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
3: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
4: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
5: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Този октомври влизаме в света на тайните.
6: This place is insane. Here you are.
2: Страста.
6: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
2: И съмнението.
6: I have no idea what to believe.
2: Verity. 2 октомври. Само в кината.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
13: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.
15: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
16: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
15: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег Юниран, наука, музика и история.
16: Във Вароша оживява Горно Джумайската улица.
15: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
16: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Дедве, Део и група Локи.
15: Благоевград празнува свободата. Елате!
2: Трафик с подкрепата на...
17: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: София има натоварено движение по

0: Черни връх по България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев и Ситняково. Във Варна, задръствания по Цар Освободител, по Сливница, по Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. В Пловдив е натоварено движението по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: 23 minuti след 9 сутринта. Алекс Уорън и новото от него. На кого доверявате, се доверявате за качествена ракия за вас и семейството? Питаме тази сутрин в Тройка на разсъмване.
1: И дали се доверявате на най-близките хора или когато става дума за ракия, нещата отиват вече в една съвсем друга плоскост, която развива интелектуалните способности на хората. Ей така, двама приятели се срещнали и един я казал: ей, Коре, здрасти, ко правиш бе? Ми записах се в хор и сега отивам на репетиция. Ей, хор? Ти, хор, и какво правите там? Еми, пием ракия, играем на карти. Ей, кога пеете? Ми като се прибираме.
0: Еми да, нормално са хоровете са по този начин. А иначе, Антон Кабаджов ни е написал: доверявам се на тъста да бърка джибрите. Лошото е, че въпреки препоръките ми слага захар допълнително от необходимото, но не прекалено много. Всъщност аз предпочитам алкохол от реномирани дистилерии, но с растежа на децата и разходите покрай следването на дъщерята, все повече посягам към домашнярката. Ами да, не е хубаво много да слагате захар в ракията. Сега знаем, че ферментира по-бързо и може да стане от абсолютно всякакъв тип грозде, а после имате шанс да ви боли главата.
1: Да, и колкото е по-кисело плода, евентуално ако правите плодова, толкова повече ще ви боли главата, защото там горе-долу се получава така, колкото кила захар сложиш, толкова ракия излиза, ако я правите от джанки, да речем.
0: Ами да, Станислав Ростнов е написал: да бе, наскочиха веднага професорите химици, цял живот показаните били, ти да видиш, ракия 99% от магазина, няма да ослепем за 5 лева, и като почнат после да ми се хвалят, ела опитай моята, пробвай моята 50 градуса, 60 градуса, 100 градуса, глупости. Тя не става за мирис, не камо ли за пиене. Ама нали той е правил, мисля, че знае, може всичко. Измислици. Една глътка евентуално да не обидим човек.

0: Е, какво е приятел?
1: Сега, ракията, знаем, според българската традиция и менталитет, се използва и за лекарство. Ето, Владимир Йосифов ни го е припомнил това. Всеки майстор на шльокавица е лечител. Е, кой слага въглен в шльокавицата? Ами никой, пише
0: ами
1: той.
0: Никой не се слага въглен, не се слага кестени. Съм виждал всеки други говорят, а която е за мазане, нали?

0: Започва играта Роденис късмет, в която може да спечелите пари, разбира се. Парите са 2500 евро, много лесно става. Просто единственото, което трябва да направите е да чуете кой месец ще изтеглим и ако той съвпадне с месецът на вашето раждане, тогава да звъните на 0878 50000, прекъсвам линиите, а месецът, който изтеглихме е месец юни.
1: Съвсем прилично време да сте събудени и да помните рождения си месец. Ако това е юни, заповядайте. Вдигаме само на един, теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. Ако при второто тегляне на датата съвпадне и тя с рождения ви ден, вече взимате 2500 евро.
0: Добро утро! Ох, ми за това си говорим, че не е нужно да звъните, когато не сте родени през този месец предварително и да блокирате участието на човек, който има реална възможност да спечели пари. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Кой се обажда?
2: Здравейте, Анастасия се обажда, Андреева от София.
0: Супер! Готова ли си да печелиш пари?
2: Ами да!
0: Ами добре! Теглим ти годината тогава, слушай внимателно!
2: Слушам!
0: И за теб се падна специално?
1: Ама съвсем специално за теб. 1984.
2: Ох, по дяволите. 10 години разлик.
0: Еми,
2: не съм много.
0: Не съм много, но достатъчно, за да не спечелиш. Добре, нека да пробваме сега дали ще спечелиш 50 евро, ако ти познаем датата. Според нас си родена на 10-ти точно.
2: Не, на 22-ри.
0: Къде отидахме и ние с това 10-ти?
1: 5 метра в лево.
0: Да. Ясно. Еми, благодарим ти за обаждането.
2: И аз благодаря. Прекрасен ден.
1: Заповядай пак. И ти също.
0: Чао,
2: чао. Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор. Да.

0: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
1: И Чибо по радио Витоша. Продължаваме, разбира се, с вашите мнения за това, кой ви събужда сутрин, какво кафе пиете, как го пиете, кой ви го приготвя, разбира се, дали е в леглото или напротив на работа. Пиете ли като се приберете от работа по едно кафе или приедно се ограничавате само до сутрешните часове или до големи количества, за да може, както се казва, чашата да е пълна и да имате през цялото време хубаво кафе. Вашите мнения ги събираме на страницата ни Тройка на разсъмване под поста на Чибо, а един от вас може да спечели страхотна награда.
2: Ето, например, Ивелина Селова ни показва горе-долу нормалната ситуация във всяко едно семейство.

0: Кога го приготвям аз, пише тя, понякога съпругът ми, зависи кой пръв е станал. Обичам го с мляко, без кафе трудно започва деня. И веднага мога да ти кажа един трик, нали? Дори да се събудила първа, мижиш и чакаш го, той да се събуди.
1: Абсолютно да, правиш се така леко на заспала и така. Йордан Мошев ни е написал, кафето сутрин си го пия още преди закуска, може да не е много здравословно, ама ми е кеф. Приготвям си го с кафе, работи си го пия на терасата с изглед към безкрайната верига на Стара планина. През уикенда операцията е същата, но с час и нещо закъснение, когато разбираш, нали, разбира се, не трябва да ставаш толкова рано.
0: А Павлина Атанасова ни е изпратила една разкошна снимка, много романтична, където виждаме две чаши кафе на една малка масичка, точно до прозореца, откъдето също има един разкошен изглед, и тя ни пише така. Всеки ден аз приготвям кафе за всички. Аз обичам кафето дълго, с кафява захар, дъщеря ми и мъжът ми пият без захар. Не мога да си представя сутрин без ароматно еспресо. Направо ти влизаме в положението, че всеки ден ти си човека, който приготвя кафето за всички, така че честита ти награда.
1: Абсолютно, наградата, която печели тази сутрин, 1 кг кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари, несесер Чибо, кутия за кафе и платнена чанта. Всеки ден един от вас ще печели тази страхотна награда, а естествено голямата награда е един брой автоматична кафе машина Чибо Есперто Мини, само че за нея ще има да почакате, така че честито на Павлина.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
10: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
11: И слава Богу.
10: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
11: В такси съм.
10: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
11: За нас.
10: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
11: Yes.
10: Започни на taximi.bg/business.
12: 4-тият практикер в София отваря врати в район Витоша.
13: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
12: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
12: Моноблок фаянс за 59 евро.
13: Акумулатори гигават от 49 евро.
12: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
13: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
12: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
13: Практикер. Винаги има решение.
14: Едно събуждане, стройка на разсъмване.
1: И Чибо по радио Витоша.
14: И утрото може да започне заедно или насаме.
1: С усмивките, мислите и новия ден.
0: Кой приготвя кафето във вашия дом?
14: Дали през седмицата е тя за двамата?
1: А в почивните дни той и го носи в леглото?
0: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, без кофеиново?

0: Поканили сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе. Споделете събуждането с нас и спечелете награди.
1: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе-аксесуари и голямата награда. Автоматична кафе-машина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
2: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
1: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
0: Кой приготви кафето ви днес?
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 10 минути остават до 10 сутринта. Ние продължаваме с темата на кого се доверявате за качествената ракия за вас и семейството си.
1: На себе си. Защото традиционно, да не кажа всеки, но всяко второ или трето семейство си произвежда ракия в собствения си дом и това е традиция от векове. Освен всичко друго, управляващите нямат никаква представа или въобще не са се съобразили с традициите, менталитета и народопсихологията ни, защото, както ни пише и Тодор Тодоров, като вариш ракия, нали си плащаш акциса? Защо някой трябва да ти държи сметка какво ще си правиш ракията? Тоест, управляващите си представят, че си сваряваш, нали, 30 литра ракия, както е разрешено по закон за домашно ползване, и си седиш сам вкъщи на масата, гледаш телевизия и пиеш като някой западноевропейски алкохолик. Традициите у нас са съвсем други. Това раждане, кръщене,

0: първи клас, абитуриентски бал, сватба, погребение, нали, винаги носиш от собствената си ракия, за да я споделиш с хората. В радост и в мъка, както се казва.
1: Да, и те 30 литра, говорим, ако седиш в къщи, прино се наливаш, е така лекичко. А. Обаче, ако трябва, както ти каза, прино да занесеш за някакви поводи, нормално количеството да бъде малко по-увеличено. И според мен, след като веднъж си платил някакъв акциз, нали, за въпросния алкохол, вече никой не би трябвало да го интересува какво ще правиш с него. Дали ще черпиш или приедно ще го продадеш на някой?
0: Да подариш на някой ракия, да занесеш по някакъв повод, която си произвел лично, освен всичко друго е въпрос на гордост, чест и престиж.
1: Да, иначе Гълъб Донев така казал, нарушение на закона, ако ви подарят домашна ракия, но никой да проверява дали съседа ви е подарил една ракия, поне това е заявил финансовия министър, и казва, цял ден се забавлявам да гледам как ме изобразяват като контролен орган, който дебне дали хората пият домашна ракия или не. Контролен орган за обикновените хора, които варят ракия за домашна употреба и семейна употреба, няма да бъдем, но ще бъдем контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията, нали, говорим, които казват, че правят за себе си, всъщност я продават.
0: Сега, за това точно си има начини, по които да се контролира това нещо, нелегалната търговия и сивия сектор. Точно с ракията ли трябваше да се почне? Има толкова много други вопиющи нарушения и сила икономика, която наистина трябва да бъде...
1: Сега на него проблема му е, да, че когато сварят ракия и, нали, всякъде да я продадеш тая ракия, имало е случай, казва той, да се предлага в автосервизи, в фризьорски салони, които, както казва, сами разбирате, в нарушение на закона. Аз не виждам никакъв проблем, ако ти окипазят, примерно Русото или Кадриците, да дрънеш едно малко, нали, за, как се казва, да излезеш с... То самочувствието ти пада. Знаем, жените, ако не дадат, ако не фърлят 100 евро за една прическа, нали, това се едно не е била на фризьор.
0: Това има някои други случаи, след като те подстрижат, нали, да глътнеш едно, да преглътнеш по-лесно. Нали. Освен това излиза по-ефтино, отколкото отидеш на психотерапевт.
1: Аз сега разбирам как в тези козметичните салони жените траят на кола маска. Защото, нали, тебе, ако ти отлепат примерно едно парче с косми, аз ще пукна. Докато те седат цяло тяло отгоре до долу, това нещо може да го направиш само ако тя и козметичката са си фирнали по едно малко. Нали, един вид да се разширят порите. После, след като ти махнат всичките косми, примерно в тази, в лазерната епилация, нали, трябва да наложиш ракия, за да се, как да кажа, да се, мястото да се дезинфекцира.
0: А, точно, лечебната страна на ракията не я обсъдихме, но за това ще ни трябва друго предаване.
1: Да, пък автосервизите, аз не виждам абсолютно никакъв проблем. Колко пъти са ми слагали изкапани части, ако не пина на място, такъв скандал ще дигна, че за на гърма с две ръки ще влезе в сервиза барабар с вратата.
0: Че стана много вече революционно.
1: Добре, няма да дигаме революции, това е трака на разсъмване.

0: търси спечалба от търговските вериги при административните ограничения е нонсенс. Освен това, печалбата се мери като процент от приходите. Нормалната печалба в търговията на дребно с храни спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Това каза изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред Нова. Той посочи, че държавата реално не отчита, ако магазина е разширил мрежата си и е отворил нови работни места и ще обложи изрядния данъкоплатец с извънредна тежест.
1: Между другото, ако финансовият министър се направи това да провери печалбите в при ваучер операторите, тия на които сега ще им даде два пъти повече бизнес, е оттам може би може да вземе по-голям данък свръхпечалба, отколкото търговията на дребно. Това е хубаво да се замислим. Това е изключително лош сигнал за инвеститорите всъщност. Това е изключително лош сигнал за изрядните данъкоплатци, за тия, които са влагали в българската икономика през последните 7 години и които са създали нови работни места. Имиджовия риск не е за един, двама, трима или петима търговци, които евентуално ще трябва да се разделят с някакво милиона. Имиджовия риск е за страната.
0: Думи на Николай Вълканов. Трябва да започнат съществени структурни реформи. Настоящите управляващи се притесняват да предприемат такива. В процедура по свръхдефицит обаче, ако не бъдат направени сега, България тръгва към румънския сценарий. Това обясни пред БНР икономиста доцент Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС. Виждам опит за някакъв вид изсветляване, но то тръгва в тази част, в която не е съществения проблем на сивата икономика. Не прозира ясен план в действията на Министерството на финансите, не се вижда какво е стратегическото дългосрочно действие за балансиране на бюджета. Вижда се желание, но комбинирано с хаотичност в действията, каза Ножаров. Темата за домашната ракия отново предизвика сериозни реакции, след като стана ясно, че се обсъждат нови предложения, свързани с производството и предоставянето на алкохол от частни лица. В момента законодателството позволява на домакинство да произвежда определено количество за лична употреба, но продажбата на домашна ракия е забранена. Ако ви подаря бутилка с кайсиева ракия, аз съм много недобронамерен към вас, въпреки че традицията в България е да бъдем гостоприемни и щедри. Аз ще ви подаря не ракия, ще ви подаря 1000 евро глоба. Това обясни пред Нова Сашко Павлов от Националното сдружение Българска домашна ракия. В предполагаемия терористичен заговор срещу британска база на кралските военновъздушни сили, използван от американските войски, ясно личи намесата на чуждестранен субект, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, но отказа да предостави повече подробности, предава ДПА. В телевизионно интервю висшият дипломат спомена Иран, като отбеляза, че страната е заплашвала да атакува американски активи, но не обвини пряко Ислямската република за инцидента от уикенда. Техеран категорично отрече каквото и да е участие. Рубио отбеляза, че мнозина са обезпокоени от освобождаването под гаранция на петима заподозрени, арестувани във връзка с предполагаемия заговор. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Селекционера на националния отбор на Италия по футбол Роберто Манчини разкри защо Джакомо Распадори напусна терена на полувремето при победата на Италия с 4-1 срещу Турция в турнира на УЕФА Лига на нациите, но подчерта като основна задача тимът му да демонстрира подобен стил и в следващия матч от група А1 срещу Франция. За да смени атмосферата на терена, Манчини направи 8 промени в състава в сравнение с загубата с 0-2 от Белгия преди 4 дни. Отборът натисна, държа топката, движеше я добре. Распадори направи това, което поискахме. Изигра добър матч. Разликата беше като ден и нощ в сравнение с представянето, което се видя срещу Белгия, каза Манчини. Стилът са бързи подавания, с едно докосване и футболът, който Манчини обещава от завръщането си на пейката, обаче трябва да бъде показан и на 2 октомври срещу Франция в Париж.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в източна и централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Да, нека да направим малко шум и за

Да, втория работен ден от тази седмица. Нищо запомнящо, то са винаги обозначаван като най-скучния, но това е положението, трябва да го избутаме и него. Във времето до 2 нещата стоят така в пределите на Office Break с дати за начало 7 минути след 10. Take me there.

Ариана Гранде в Twilight Zone. А от точно тази зона може би излиза поради някакъв повод и Марго Роби, която всъщност ето причината, поради която може да срещнете вече с нова фамилия. Изгря звездата и преди повече от 10 години, а от почти толкова и омъжена жена и едва сега австралийската актриса предприела своите действия, за да приеме фамилията официално на своя съпруг. Според списание People в официални документи, касаещи продуцентската компания на двамата, тя вече е записана като Марго Елис Акърли, което малко сложно за екран, но защо не? Като промяна на името е била официално потвърдена от властите в Великобритания. През декември тя и Том Акърли ще отпразнуват 10 години от своята сватба. Имаше твърдение, че е приела името на съпруга си още тогава, но така и тези неща не бяха потвърдени. Въпреки всичко се оказва тя, че ще запази познатата си фамилия за екран, когато става дума за работата и като актриса. Те двамата с Том Акърли се запознават на снимачната площадка, естествено на снимки на филм, и това става още през 2013, когато тя влиза в една от главните роли, той е помощник режисьор и нещата ей така хоп. Сватбата пък е в тесен кръг през декември 2016. Към есента на 2024 си припомним, тя роди първото дете, син, на което все още обаче нещата са скрити и покрити, защото не всички от известните обичат всичко незабавно да гърми в Инстаграм и другите социални мрежи.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
10: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.
14: Такси? Ох!
15: Химакс Фарма представя...
14: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
16: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
14: Ах, с Кеталго е по-добре.
16: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

Моранда и Фамискали и Халауя. Добре, позавърнаха се и те, някои други, които също бяха поизчезнали и се появиха отново в опит да изкарат по някое друго, да разнам, пачка или кюлче за бъдещето, тъй като това, че си кралска персона или по-скоро наследник на трона, не те прави да особено богат, когато сам си се отказал от някои неща. Говорим за принц Хари, който може да печели милиони от участия на елитни събития. Има и такава работа. Би могъл да получава почти по 1 милион долара за участие като основен лектор на ексклузивни събития, макар по време на интензивното си посещение в Нью-Йорк да се включи и в редица благотворителни инициативи. Кралската титла и публичния образ все още могат сериозно да натоварят бюджета на едно събитие. Това казва пред изданието Page Six председател на консултантска компания. За основна реч той може да получи между 250 000 и 750 000 долара. При елитни и строго ексклузивни събития сумата може да удари и милион. Всяка, обаче не всяка подобна изява е опит за бърза печалба с скрити хонорари. А иначе въпросният принц прекара седмицата в участие на престижни конференции, благотворителни прояви. След няколко дни пък ще направи изненадваща поява на събитие, организирано от друго място. Там той ще обсъди необходимостта от подкрепа за младите хора на работното място и значението на психичното здраве. За хора, които не са работили един час в живота си, това е една чудесна тема. Експертът допуска още, че принц Хари умишлено насочва вниманието си далеч от доходоносните търговски проекти, опитвайки се да подобри малко отношенията със своя баща, който в момента седи на трона, и да възстанови публичния образ на себе си и особено неуспешната му половинка Меган Маркъл, която му донесе доста противоречиви отзиви. Въпреки това, кралския статут на Хари му дава значителен потенциал за приходи, дори когато все по-често използва публичната си платформа за благотворителни каузи. Повечето от тези участия са действително благотворителни, така че общите приходи са незначителни в сравнение с ходовете, които е предприемал в миналото, но не се безпокойте, никой не е останал нито гладен, нито жаден от

0: тези хора.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: ежегодната тъга по лятото, писана и то доста отдавна изпята от Лана Дел Рей, но към предпоследния ден на септември трябва да свикнем с мисълта, че освен, че минахме през есенното равноденствие и това е осъзаемо особено с температурите нощем, наистина, може би най-красивия сезон на всяка една година се задава именно заради многото цветове отвън, които те първа виждам, че започват лека по лека да се развиват, а и времето няма да е чак толкова лошо, особено след като облаците от днес сутринта се очаква да доведат до някакво слънце след обед. Ей така, да си го имате предвид, ако имате и малко свободно време за губане навън, ще е приятно. Вчера беше Cat's Eye, тук след малко в Animal.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври – смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl – заслужава си!
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24.

0: 99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на a1.bg.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Какъв ще е ефект от данъчните реформи на управляващите, коментираха пред нова бившия вице-премиер Лидия Шулева, финансиста Никола Филипов и икономиста Георги Вулджев. Резерви към така предложения вариант за облагане на свръхпечалбата изрази икономиста Георги Вулджев. По думите му, единствения сектор от избраните, за който може да има по-съществена обосновка, е банковия сектор. От своя страна Шулева посочи, че лихвите по кредитите в България са много по-ниски, отколкото лихвите в Америка и Европа. Не трябва да забравяме, взима се годината на пандемията от COVID-19. Тогава банките разсрочиха кредити във връзка с кризата, направиха доста загуби, каза Шулева. По думите на бившия вице-премьер, това, което ще се случи, е, че най-вероятно ще се повишат лихвите по кредитите. Според финансиста Никола Филипов, управляващите са изправени пред трудната задача да балансират бюджета. В последните 5 години публичните финанси изпаднаха в безтегловност. В момента се опитват да ги балансират, но прекалено бързо, което не винаги води до позитивни резултати, каза финансист. Един решен от десетилетия въпрос, особено историческо и символично значение за гръцко-българските отношения, изглежден път да приключи, пише гръцкото издание Е-Политика. Очаква се до края на седмицата правителството в южната ни съседка да предаде на България тленните останки на цар Самуил. Те са открити през 1969 година от гръцкия археолог Николаос Моцопулос в базиликата Светия Хил в малкото Преспанско езеро. Искането на София за връщането им не е ново. Въпросът отново беше поставен през 2022 година по време на управлението на кабинета на Кирил Петков. Това беше период, в който Атина и София развиваха особено тясно сътрудничество, най-вече в областта на енергетиката. Останките ще пристигнат на 3 октомври. Новината за сключеното между София и

0: приятели на споразумение, потвърди премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
1: Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви.
0: Ръстът от 13,2% на общите бюджетни взаимоотношения с държавата е много прецизно изчислен. Това обясни пред БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България. Сдружението предлага те да достигнат почти 5,6 милиарда евро. Направили сме опит да изчислим реалната цена на всички публични услуги, които предоставяме. В нашите разчети сме отчели прогнозната инфлация за 2027 година. Отчели сме промените в осигуряването на държавните служители, разходите за енергия, за храна, за издръжка и не на последно място новите задължения, които се възлагат с текущо законодателство на общините. Това ще гарантира възможността общините да продължават да предоставят публични услуги със същото качество, както до сега, без да ги влошават и да работят за тяхното подобряване, каза Георгиева. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата страна е значителна. На места в Източна и Централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Това е следващия в избрейк час. Добре, вървим през седмицата, леко и бавно стигайки до предпоследния ден на септември с DJ Гожа, Джейсън Деруло и Мелоди сега в Мичиго.

Линдси Пъкингам и Мик Флитуд, разбира се, Майли Сайрес в Secrets, малко да повдигнем завесата в тайните и в третия сезон на последните оцелели. Феновете на сериала могат да очакват още нови лица в третия сезон на хитовата HBO продукция, адапцията на популярната видеоигра. Три имена към актьорския си състав добавят Джон Гудман, Иан Александър и Лор Бейли, а новината беше обявена само преди 3 дни. А датата не е избрана случайно, 26 септември. Именно тогава избухва заразата с нещото там, което постави началото на събитията, както във видеоигрите, така и в телевизионния сериал. Джон Гудман, познат от Праведните Джемстоун и Дигър, ще играе Джоуи, и Ян Александър от Star Trek Discovery ще се превъплати в Пако, а героите са описани като приятелски настроен тандем, който нарича себе си героите на магистралата. Към тях се присъединява и Лор Бейли, която ще влезе в ролята на Елизабет, а героинята е сред лидерите на една религиозна групировка, позната на феновете на играта. Новите имена се присъединяват към вече добре познатите и обявени за сезона. За почитателите на видеоигрите, гореспоменатите Иан Александър и Лора Бейли не са непознати. Двамата участват в последните оцелели част 2 като озвучаващи актьори. Премиерата пък на третия сезон е планирана... Добре, да не бързаме да се радваме за до година, но тогава остават само 3 месеца, така че явно няма да е много далеч. Тук с Дуа Липа е един от първите хитове сега. New rules.

0: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
1: Къде?
0: Е как къде? Торбеге.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.

0: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
2: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
3: Есента влиза в кадър.
4: Или на бързи обороти.
3: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
4: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
3: Обличи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
4: Сезонът се сменя.
3: Стилът също.
5: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излучваните хитове.
7: Витуша, топ 20.
5: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
5: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
7: Витуша, топ 20.

Pink VF3, стигнахме почти до къде? До 11:30. В времето в ден вторник, какво се случва от тук нататък и напред-назад и с света на киното. Продължаваме да разглеждаме мнение на, мисля, че това е брата на Бен Афлек, който пък говори за, може би, най-близкия човек и на екран, и в живота на неговия брат. Това е именно друга холивудска звезда, Мат Деймън. Кейси Афлек разказва за таланта, който Мат Деймън проявявал още от малък и никога не се е съмнявал, че ще стане, когато порасне, голяма звезда. Актьора, който е живял с по-големия си брат Бен Афлек и техния приятел от детинство, докато

тримата преследвали мечтите си да бъдат на голям екран. Именно той разказва за ранния талант, който приятелят му проявявал още от малък. Всички имахме един и същи учител по театър и през този театрален отдел преминаха много актьори, бяхме в голямо държавно училище и просто имахме много добър учител, който караше децата да се влюбят в театър.

години, а баща им работил като сценичен менеджер, така че са израснали в доста близка до театъра среда. Кейси Афлек, който по-рано в кариерата си участва в филми, като Добрият Уил Хантинг, Бандата на Оушен и други големи заглавия, подчерта, че тримата са много различни по един странен, но същевременно очевиден начин. Мат Деймън е изключително талантлив актьор, казва той, интересен случай е, защото освен таланта има и определено излъчване на филмова звезда, привлекателност на идол за публиката, каквато аз и моя брат Бен всъщност нямаме. Изглеждаме повече като филмови звезди и още от самото начало се насочихме към главните роли, но не е точно така, както очаквахме. Добре, това е интересно. Аз мислех, че само двамата с Бен Афлек са били, но ето, че и неговия брат Кейси е бил в цялата тази история. А тези пък са цели 7 и много добри в музиката. BTS.

0: Легенова в спомени. Какви ще останат от новия филм с участието на Том Круз, който вече успя да раздели критиците? Кой е той и защо? Добре, след малко и едни норвежки викинги веднага да бауза. Ето ги с изненадващия късен летен хаус химн от тях Magnetic.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Taylor Swift, The Fade, Филиер и тя от големите имена на последното издание на видеонаградите на MTV, къде беше видео на годината, именно за The Fade of Филиер. Всъщност тя добре ги натрупа Taylor Swift, особено в качеството си на режисьор, защото режисира повечето от клиповете към своите хитове. За режисьори става дума и в филма Digger от Бъркоти до един от най-смелите. Как този нов филм с Том Круз успя да раздели критиците, когато миналата година стана ясно, че той и режисьорът Алехандро Иньярриту работят за първи път заедно по нов филм. Тогава не бяха дадени много подробности около проекта и едва по-късно бяха обявени както заглавието, плаката, така и пуснат първия тизър. Тогава стана повече ясно около сюжета какво се случва. Той се върти около героя на Том Круз, Дигър Роквел, богат магнат, който се оказва натоварен с задачата да спаси света, след като повреда в една от петролните му платформи предизвиква екологична катастрофа с последствия за цялата планета. Това изглежда интересно. Останалите основни роли са поверени на Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюлер, Майкъл Стълбарк и Джеси Племънс, а за звездата в актьорите

актьорския състав. Разбира се, Том Круз е това. Дигър бележи завръщането му към драматичните роли след повече от десетилетие, в което серията беше основно на екшен тема. Преди и последните няколко части от франчайза на Мисията невъзможна, Топ Гън, Маверик и други такива, Круз е участвал в историческия трилър. Ако го помните, между другото, много добър филм, Операция Валкирия, комедията Тропическа буря или пък мюзикъл Рок за винаги. Съвсем естествено, ролята му в Дигър изглежда доста интересно на плаката на филма. Веднага привлече вниманието на кинокритиците. Зрителите бяха заинтригувани от физическата трансформация на Том Круз за ролята, като още в първия трейлър с тежък грим и естетични протези, за чието поставяне се твърди, че първоначално отнемало по около 6 часа, визията му е доста странна, но в последствие времето е било сведено само до 1 час, явно вече се справили по-бързо. Снимачният процес се е приключил преди няколко месеца, премиерата на филма е съвсем скоро, би трябвало в първите дни, да, и първия петък на октомври да се появи по екраните насякъде. Критиците обаче изглежда са доста разделени в своите отзиви, поне съдейки по част от рецензиите. Филмът генерира разнопосочни такива. Наградения с Оскар Алехандро Иньярито е определен като объркващ и неприятен, така в същия момент и като изключително интересен. Това е най-динамичната и интересна роля на Том Круз от години, смята от един от критиците, Мат Нелия. Той обаче не спестява критиката към режисьора, заради това, че е амбициозния му разказ е бил твърде подчинен на шантава, но празна театралност, за да може актьора да се задълбочи и да изгради изпълнение, което можеше да има много повече сила и нюанси. Разбира се, киното е разнопосочно и не винаги хората се събират около едно и също, защото колкото зрители има в киносалона, толкова може би ще бъдат и различни мненията. Нека да се появи, тогава всеки ще знае за себе си, ако отида да го гледа. Office Break.

0: 12 минути до 12, I like it, и Narcotic Trust, а тя доста го е харесала и съответно го е купила. Мадона е решила отново да се установи в Лос-Анджелес, след като години наред нямаше постоянен дом в града, а откакто бе, според мен, главната звезда на проведените в края на миналата седмица видеонаграда и на MTV, именно в LA, и нейното участие на живо при откриването на церемонията, може би това е била причината Мадона да размисли, че е време да се завърне, както се казва, там, където е мястото. Кралицата на попа е придобила още един исторически имот, който да прибави към впечатляващото си портфолио от недвижими имоти. Изпълнителката е купила бившата къща на Анджелина Джоли в квартал Лос Фелис, известна като имението на Сесил Демил, а носителката на Оскар Анджелина Джоли е продала имота за малко под 25 милиона долара. Мадона за първи път е разгледала имота през частна видеообиколка още през август, докато е търсила своя нов дом в Лос-Анджелес, и изглежда това е нещото, което е хванало най-добре окото. Доста разточително, в много хиляди квадратни метри жилищна площ, територията е обградена от поддържани градини, просторни тревни площи, гъста дървесна растителност. Сред удобствата са къщата за гости с апартамент с една спалня, постройка край басейна с фитнес, чаяна къща. Името на Мадона вероятно няма да фигурира в документите за собственост, тъй като сделката се осъществява чрез странична компания, но така се случват нещата. Напълно на мястото си, казах ви, заради появата и на 27 септември, откривайки церемонията по връчването на наградите. Видео наградите на MTV, появявайки се на сцена за първи път от 23 години насам, на сцената на това събитие, именно. А защо Анджелина Джоли продава своето имение и всъщност вече е минало за нея? Защото плановете и да напусне Съединените щати очевидно са все по-реалистични. С Хю Гел и Утра на Тето, след малко Move into the Sun.
1: Готов ли си за Тунинг Шоу? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво минус 2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Доброджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
2: Обратно към музиката.
3: Витуша, следвай музиката.
2: С подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Очаквано то покачване на цените на жилищата през 2026 година вероятно ще се ограничи до 10% в сравнение с 2025, когато е отбелязан пиков ръст от 18,3% за цялата страна. Това заяви председателят на контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти Александър Бочев. По нова ни остава отчете успокояване на пазара на имотите през текущата година, отбелязвайки, че пикът, който изживяхме през 2025, е започнал да затихва. Бочев беше категоричен, че кардинална промяна на пазара на имоти няма. Имаме връщаме към предишни стойности от предходните години. Един пример за София за първото тримесечие на тази година. Сделките, които са вписани в агенцията по вписвания, са малко над 16 000. Миналата година са били над 19 000, но през 2024 година са били отново малко над 16 000, каза той. Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областния координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Той беше привлечен като обвиняем за това, че през периода февруари 24-та, 14 юли 2026 година се участвал в организирана престъпна група заедно с други лица. Твърди се, че тя е била създадена с корисна цел за извършване на престъпления. По делото са обвинени общо 4 души. По данни от разследването става дума за схема, при която така са манипулирани водомери, че обекти да плащат официално нереално ниски сметки за вода, а останалата част от парите са били давани на ръка на Широков. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че очаква днес да получи официален отговор от САЩ на предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток, предаде Франс Прес. Катарските посредници представиха идеи и ние ги обсъдихме. Те трябва отново да поставят въпроса пред американската страна, след което окончателният отговор на Съединените щати ще ни бъде предаден чрез катарски посредник, заяви външният министър. Източник близък до иранския преговорен екип Нью-Йорк заяви пред агенция ИРНА, че Аракчи ще се срещне по-късно днес с катарския посредник. Очаква се срещата да бъде посветена на последните развития около размяната на послания между Иран и САЩ. Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал днес из един Албейк, ръководител на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предава Ройтерс, като се позовава на премиера и на министъра на отбраната на Израел Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняху и Кац казаха, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци, посочва БТА. Здравни работници и хора от Хамас са потвърдили пред Ройтерс смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал на Сър на град Газа на зазоряване. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Баскетболната суперзвезда Леброн Джеймс беше приветстван от тълпа репортери на първата си публична изява с екипа на новия си отбор Philadelphia 76ers. 41-годишният ветеран ще започне рекордния си 24-ти сезон в Националната баскетболна асоциация, а пристигането му в тренировъчен комплекс на Sixers беше сравнимо с коронация. Нямам търпение да изляза пред тези фенове, те познават спорта, разбират от баскетбол. Ако искаме да постигнем нещо, което е наистина важно, ако искаме да направим нещо специално, това ще изисква колективна жертва, каза Джеймс. Четирикратният носител на приза за най-полезен играч призна пред репортерите, че е имал списък с 5 отбора, между които да избирам. Филаделфия, Кливланд, Голден Стейт, Майами Хит и Миннесота, преди да реши да се присъедини към сегашния си тим в края на юни. Леброн Джеймс, който спечели общо 4 титли с Майами, Кливланд и Лос Анджелис Лейкърс, ще си партнира с носителя на приза за най-полезен играч за 2023 година. Джо Ембиид.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Облачността над Западна България се увеличава и над почти цялата

0: Страна е значителна. На места в източна и централна България има валежи. След обедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Духът до умерен в източните райони, временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селскостопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я километър. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобилите в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на октомври.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Минаха 4 минути след 12, вървим напред в ден вторник и в другата половина от Office Break за днес с старта за Миро. Ето го в твоето секси аз.

0: 1979, Midnight the Hanging Tree. Добре, това, което виждат очите, винаги могат да предизвикат някои позивни на лакомия. В крайна сметка, когато пък видиш популярно технологично лого върху някакви превозни средства, си представяш, че то е пълно с неща, които може да откраднеш и да ползваш след това. Откраднати ремаркета са ползвани от компания при тества на автономни камиони, а тежкият товар вътре, за съжаление, нямало нищо общо с логото NVIDIA. Крадците в Калифорния вероятно са смятали, че са попаднали на истински технологичен джакпот, след като откраднали двете ремаркета, носещи логата на тази компания, но вместо скъпи видеокарти или пък ускорители за изкуствен интелект или друго високотехнологично оборудване в откраднатите ремаркета, нямало нищо друго, освен 18 тона обикновен пясък. Малко по-късно ремаркетата са открити, изоставени в Нью-Йорк, Калифорния, заедно с целия товар, разбира се, защото 18 тона пясък няма какво да ги правиш. Причината за необичайното съдържание е свързана с дейността на компания близка до NVIDIA, която разработва технологии за автономно управление на тежкотоварни автомобили. Компанията е използвала ремаркетата при своята развойна и научно-изследователска дейност за симулиране на реално натоварване и, естествено, с какво да ги натовариш по-нормален път, освен с пясък. Той върши тази работа отлично, осигурява необходимата маса за тестовете, без да се налага в ремаркетата да има какъвто и да е ценен товар. Случаят все още се разследва и към момента няма информация полицията да е задържала за подозрени. Инцидентът обаче изглежда особено любопитно на фона на увеличаващите се кражби на компютърна техника и оборудване за центрове за данни в Съединените щати. Огромното търсене и високите цени на ускорителите за изкуствен интелект, както и сървърни компоненти, превръщат подобни товари в доста апетитна цел за организирани престъпни групи. През последните месеци отвъд океана са били регистрирани и случаи, при които са атакувани превозни средства с скъпо компютърно оборудване, а част от камионите и товарите така и не са били открити никога след това.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките на много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: За няколко минути пари от нищо.
10: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: О, Мите, как си?
14: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
13: Явно не знаеш за Остеомув.
14: За първ път го чувам.
13: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Ели Голдинг, Хизи Лавър. Няма нищо лесно в откриването на онези с бадемовите очи. Тези, които ги чакаме от твърде дълго време, но пък може би ни пращат сигнали от космоса. Кой знае, астрономи откриха поредния необичаен радиосигнал при търсене на извънземен живот. Идва от система на 238 светлинни години, но учените смятат, че земен или технически източник е по-вероятен. Ето, пак се разсъхна цялата работа. Астрономи са открили този необичайен радиосигнал от тази планетарна система. Сложно име има, не и трябва, но има няколко характеристики, които го правят интересен за търсенето на следи от извънземна технология. Учените обаче не го определят като твърдо доказателство за цивилизация отвъд и далеч. Изследователи от Китай са анализирали данни от най-големия едноантенен радиотелескоп в света, преглеждайки наблюдения на 33 планетарни системи, направени през 2021. За повторния анализ е ползван нов метод, който търси теснолентови радиосигнали с променлива частота. Подобен сигнал би могъл да бъде произведен от технологичен източник. Естествените астрофизични процеси обикновено създават радиоизлъчване, разпределено в един по-широк диапазон от частоти. А промяната на частотата също е важна, ако сигналът е излъчен от повърхността на планетата, нейното въртене и движение около звездата могат да предизвикат изместване. Търсенето обаче е изключително трудно заради радиосигналите, създадени тук на нашата планета. Има достатъчно много източници, сателити, самолети, комуникационни системи, навигационна техника и всякакви други устройства могат да създават смущения, които понякога често заблуждават учените, че това идва някъде от много далеч. А всъщност този едноантенен уред, с който се търсят тези сигнали, има предимство при разграничаването им, защото радиотелескопът разполага с 19 отделни лъча, които наблюдават различни части от небето едновременно. Основният лъч се насочва към изследваната звезда, а останалите 18 се въртят в близките области. Да, ако даден сигнал се появи в няколко лъча, това е силен знак, че източникът му не е от никъде другаде, а от Земята. А доколкото тези, които вече са открити и не е доказано, че вероятно не са от тук, единия идва от посока на звездата Кеплер 438 и вече е бил откриван при предишно изследване. Впоследствие е установено, пак земно радиосмущение. Другия сигнал е нов, идва от посоката на К2

Типет, едно червено джудже с три известни екзопланети, а най-външната от тях е около един път и половина по-голяма от Земята и се намира близо до обитаемата зона на звездата. Това е областта около дадена звезда, в която при подходящи условия на повърхността на планетата би могло да има течна вода,

0: Hey There, I Made You Love Me с Ариана Гранде, с Джастин Бибър и Ники Минаж, тук скоро в Beauty and the Beat. И да, поредни проблеми в света на хуманоидните роботи, които могат да приличат все повече на нас, но има някои неща, които все още не могат. А какви? Това тук след малко.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Jonas Blue има Live в Edge of Desire и по-малко от 15 минути до един, преди да скочим в мисли си, че знаеш кръг втори за тази седмица, да се вгледаме в ръчичките на робота Optimus, но не онзи от филмите, а този от едноименната серия на Tesla. Компанията увеличава производството на хуманоидния робот, но машините все още се използват основно за вътрешни тестове. Сериозни технически трудности при производството и експлоатацията именно на този модел изпитват в компанията. Има проблем с издръжливостта и надежното сглобяване на ръцете на машината, което може да затрудни плановете и за бързо увеличаване на производството. По данни, Тесла е успяла да увеличи производството от няколко десетки бройки през второто тримесечие до няколко стотин седмично през миналия месец. Компанията обаче си е поставила доста по-амбициозната цел да произвежда над 1000 Оптимуса седмично до края на годината. Е, на кого ще ги продават? А на този етап повечето от произведените не се изпращат на външни клиенти. Събират ги за вътрешни тестове и събиране на данни. Много скъпа тази инициатива. Иначе Optimus все още не функционира като универсален хуманоиден робот, защото машините са ограничени до сравнително прости и повтарящи се задачи, което не ги прави толкова нужни, колкото не ги представят. Особен сериозен проблем били ръцете. Работи Тесла по конструкцията им повече от година, но все още има трудности с надъжността и издръжливостта на компонентите. Компанията разработва така наречената сензорна ръкавица, която бързо може да бъде сменяна между... Да, за да може да има различна чувствителност ръката, вместо всички тактически сензори да бъдат интегрирани директно в ръцете на робота, част от системата за усещане на допир може да бъде поставена в тази сменяема ръкавица. По-рано тази година от компанията започнаха подготовка за промяна на предназначението пък на своя завод в Фримонт, Калифорния. Производствените мощности, които досега произвеждаха някои от прословутите модели електромобили, трябва да бъдат използвани в по-голяма степен за производството именно на хуманоидния робот Optimus, и това е част от по-широкия план на Илон Мъск да превърне изкуствения интелект и роботиката в основна част от бъдещето на компанията, която до сега беше известна единствено и само със своите електромобили. Спеги го и Айра Стар, тук съвсем скоро. И хита им Woman.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата

0: Злагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш.
0: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, в петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентни артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. A$AP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на Ticketstation.bg.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова призова за нов модел на социална подкрепа в България, който не само да осигурява достатъчно средства, но и да насърчава самостоятелността на хората, получаващи помощ. По думите и въпреки значителното увеличение на ресурса за социална подкрепа през последното десетилетие, близо една трета от децата и 29% от населението продължават да са в риск от бедност. Русинова подчерта необходимостта помощите да се насочват по-ефективно към нуждаещите се и да водят до намаляване на зависимостта от социалната система. Тя отбеляза и нуждата от кодифициране на по-добре структуриране на социалното законодателство, което в момента включва над 60 мерки за подкрепа и между 20 и 25 закона, затрудняващи както администрацията, така и гражданите. Проучване на Българския лекарски съюз сред 1000 пълнолетни българи показва, че 53% от гражданите доплащат за здравни услуги, като най-често за лекарства, стоматологична помощ и прегледи при личен лекар или специалист. Основните проблеми на здравната система според пациентите са високото доплащане, недостигът на лекари и медицински специалисти и ограниченото покритие на услугите от Националната здравноосигурителна каса. 3 от 4 българи настояват за по-широк пакет услуги, финансирани от здравната каса, а 38% поставят качеството на медицинска помощ като водещ приоритет за бъдеща реформа. Според лекарите, състоянието на здравната система е добро или много добро в 63% от случаите. Те определят като най-сериозни проблеми недостига на медицински сестри и специалисти, ниското заплащане и липсата на дългосрочна политика за задържане на младите лекари в страната. Като ключови мерки медиците посочват по-добро заплащане на труда, по-ефективен контрол върху публичните разходи и стратегия за кадрово обезпечаване на сектора. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври 2026. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври. По предварително изготвен график, пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетение за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. За месец септември обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Облачността днес над Западна България ще се увеличи над почти

0: Цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще започнат да спират. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стигнахме и до финалния офис брейк час. Добре, почти 5 минути минаха след един, а останалото време до финала за кръг втори. От мисли си, че знаеш за тази седмица. Преди това с малко хитове, разбира се. Майли Сайрес тук, ето е в Bass Persuades.

Сириус Тъмбленин, 11 минути след един и сега 087-850-1000 играем в кръг втори за тази седмица от Мисли си, че знаеш. Добре, къде се въртяхме вчера? Около кафето и методите за неговата направа, според която може да си прецените какъв обем кофеин поема вашето тяло с всяка една чаша. Изобщо не съм там, където трябва, но няма значение. Ще ви цитирам общо взето въпроса по памет. Казват, че кръвоносната система на човека е едно от най-великите инженерни произведения, истински шедьовър на природата. Искам да ми кажете приблизително с каква дължина за възрастен човек е кръвоносната система, защото резултата, който ще изведете като отговор в този кръг, ще изненада вас, колкото изненада преди малко и мен. Мислиш си, че знаеш?

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Доброджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
4: Скъпи, имам друг.
5: Какво?
4: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
5: Моля?
4: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
6: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си.
11: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
12: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
11: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балканите.
12: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
11: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.
13: Витуша. Топ 20.
14: Петък слага край на работната

0: По-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове. Витоша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

0: Зейн, Die For Me. Добре, две минутки ни останаха до 1:30. Да, вие сте на 0878 50 000. Мисли си, че знаеш, продължава в търсене на общата приблизителна дължина на човешката кръвоносна система. Изненадващо, ако естествено, условно поставим всички кръвоносни съдове на възрастен индивид, разпънати в една линия, дължината ще бъде наистина впечатляваща, макар да е технологично невъзможно, просто си го представете, че е възможно хипотетично. Та, колко? 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Dua Lipa и Da Baby, Flavie Dating. 5 минутки минаха след 1:30, което означава, че още 10-тина имате на 0878 50 000 в мисли си, че знаеш. Кръг втори за тази седмица, докато ви пеят Робин Тик, Фарел Уилямс и Ти Ай в Bloodlines.

0: 18 до 2 The Second Voice и Let Me Be. Още малко време за игра. Имате на 0878 50 000. Отворене, мисли си, че знаеш кръга от ден вторник. С Cat's Eye и Animal тук след малко.
1: Готов ли си за Tuning Show? Нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Zografa.com.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
8: И Чибо по радио Витоша.
7: И утрото може да започне заедно или насаме.
8: С усмивките, мислите и новия ден.
9: Кой приготвя кафето във вашия дом?
7: Дали през седмицата е тя за двамата?
8: А в почивните дни той и го носи в леглото?
9: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, безкофеиново?
7: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
8: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе-аксесуари и голямата награда

0: автоматична кафемашина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
1: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
0: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
2: Кой приготви кафето ви днес?

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Topic je 7S, Why Do You Lie To Me? Само 8 минути останаха до 2, стига ви толкова време за игра. В кръг втори от мисли си, че знаеш какви ги свършихте. Днешния въпрос в търсене на каква е приблизителната дължина на човешката кръвоносна система, ако може да хванете всичките и сегменти и ги опънете наредени една след друга. Тези множество разклонения, наистина колосална дължина.
1: Да кажем за тази невероятна дължина.
0: Колко?
1: Тя всъщност е от 60 000 до 100 000 мили. 100 000 километра, го кажи.
0: Няма да ми го смятате така. Да сметнем километража. Ако гледате в мили, защото до сега чух също един такъв отговор, който много ги смалява нещата, не знам. Трябва да...
1: Не знам, ама може да се обиколи земята около 2,5 до 4 пъти, което направо
0: е. Едно е 2,5, едно е 4 пъти, когато са 160 000 са 4 пъти.
1: Ама има и предвид, че примерно това е в зависимост от възрастта на човека, т.е. нали, има и по-малко.
0: Добре, тук говорим средно между 100 и 160 хиляди, но не 60 хиляди, защото това нещо не звучи като за възрастен човек. Но да, дължината е колосална и е много странно дълга нашата кръвоносна система, но това е. Въпросът е как е структурирана тя, за да бъде толкова дълга.
1: Ами, защото 80% от тази дължина всъщност се пада на миниатюрните капиляри, кръвоносни съдове, които са толкова тесни, с ширина от 5 до 10 микрометъра и толкова тесни, че еритроцитите, червените кръвни клетки, трябва да преминават през тях един по един, в колоно.
0: Иначе се деформират.
1: И всъщност тези капиляри образуват гъста мрежа, дете казва, около всяка жива клетка в тялото. Има непосредствен достъп чрез тях до кислород и в същото време пък отвеждат отпадните продукти. Доставят кислород и хранителни вещества и същевременно събират въглероден диоксид и метаболитни отпадъци.
0: Тя скоростта също е впечатляваща на движение. Една единствена клетка, според теб, за колко време обикаля тялото?
1: Това е сигурно почти толкова, колкото е дълга цялата система.
0: Така, да речем, че си говорим почти 3 минути с теб до този момент.
1: Да?
0: Една клетка е обиколила тялото ти вече 3 пъти.
1: Добре. Най-интересното е, че всъщност този орган, сърцето, нали, който е примерно от размерите на юмрук, така да го кажем, той...
0: Негова е колосалната работа, да.
1: Абсолютно да, защото не спира за нито за миг всъщност.
0: Всеки ден колко литра превърта?
1: Хиляди галони кръв.
0: Айде пак на галони, абе хора, в България сме, бе, литри, километри, какви са тия галони и други, да махнете ги тия имперски измислени мерки. Да говорим по-нашенски. 7500 литра кръв, което за един средно дълъг човешки

живот. Сърцето би трябвало да прави над 2 милиарда и 500 милиона удара. Не знам. Трудно е за броене. Но така, това е едно от наистина изумителните инженерни произведения на природата, е човешката кръвоносна система.

0: Far From Everything с Марк Анхил. Да, далече сме от края на работната седмица, но от края на вторника не толкова. Витоша On Air следва.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България предизвика положителни реакции сред парламентарните партии. От Прогресивна България определиха събитието като исторически акт, а Демократична България подчерта дипломатическите усилия на няколко български правителства за реализирането му. От Продължаваме промяната изтъкнаха ролята на кабинета на Кирил Петков, докато от Възраждане поздравиха правителството, но поискаха яснота какво ще предостави България в замяна на гръцката страна. Представители на политическите сили определиха завръщането на останките на цар Самуил като значимо събитие за българската история и националната памет. България участва в мащабна международна операция Троя срещу престъпна група, обвинена в продажбата на над 1 милион употребявани мобилни телефона, представени като нови. Според Европейската прокуратура схемата е нанесла щети за най-малко 300 милиона евро на потребители в Европейския съюз и е причинила над 30 милиона евро загуби от ДДС за различни държави членки. Организацията е сглобявала устройствата от стари части в Хонг-Конг и Обединените арабски емирства, след което ги е транспортирала до Нидерландия за почистване и препакетиране. Телефоните са продавани онлайн на крайни клиенти през складове в Германия. От 2018 насам групата е използвала мрежа от фиктивни компании в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, за да прилага незаконно схемата за облагане с ДДС върху маржа. Тъй като устройствата са продавани като нови, данъкът е трябвало да бъде начисляван върху по пълната им стойност, с което съзнателно са ощетявани държавните бюджети. В мащабната акция са се включили 1770 полицаи и данъчни служители на територията на 19 държави. Извършени са над 160 престърсвания, а от българска страна в разследването участвала Националната следствена служба. Според Националния център по заразни и паразитни болести в България все още не е доказано разпространение на грипен вирус. Очакванията са грипния сезон да започне в края на октомври, а пикът на заболеваемостта да бъде през януари, когато грипът вероятно ще стане водещо респираторно заболяване. От Министерство на здравеопазването съобщиха, че предстои доставката на противогрипни ваксини за деца по новата национална програма. Държавата е осигурила количества за около 17% от децата, тъй като проучвания показват, че приблизително една пета от родителите биха избрали да имунизират децата си срещу грип. Ваксинацията на деца от 6 месеца до 7 години, както и на деца с хронични заболявания до 17 години, започва от 1 октомври и ще се извършва от личните лекари. Кметът на Благоевград Методи Байкушев обяви 5 октомври за неучебен ден, но присъствен за всички ученици в общината по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония и празника на града. Учениците ще участват в образователни, исторически и културни инициативи, включени в програмата Благоевград празнува свободата, а организацията ще бъде осигурена от училищните ръководства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Облачността днес над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна

0: ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от североизток валежите ще започнат да спират. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: И ето, че се сбъдва обещанието на Боби. От тук насетне с Витоша On Air и така във времето до 5. Здравейте от мен, дано да сте имали готин ден до този момент. Дано да продължи да ви бъде такъв. Да, ти, Take Me There, слушаме в началото на Витоша On Air днес. Витоша, следвай музиката.

DJ друг път, Доджа Кети. Добре, всичко е наред. Просто хапченцата, трябва дозата да се оптимизира и всичко ще бъде както трябва. Доджа Кет и Jealous Type. Това чухме по радио Витоша. Дори умерена форма на движение като пилатес, тайчи или леки тренировки могат да се превърнат в важна част от лечението на различни състояния на болка. Това показва ново мащабно изследване, което сравнява резултатите от 157 предишни проучвания. Проучването на учени от университета в Аделаида анализират резултати от 2736 контролирани изпитвания и над 220 000 участници. Те показват, че упражненията могат значително да намалят както острата, така и хроничната болка. При какви състояния помагат всъщност? Учените отбелязват, че физическата активност може да бъде полезна при широк спектър от състояния, като мигрена, менструални болки, хронични синдроми и мускулно-скелетни болки. Редовното движение трябва да се разглежда като по-важна част от грижата за хората с болка, особено във време, когато се търсят безопасни и ефективни алтернативи на медикаментозното лечение. Един от най-интересните изводи е, че повече упражнения не означават непременно по-добър ефект. Сред средно физическата активност намалява болката с около 1,1 точки по скалата от 0 до 10, което е приблизително 60% по-голямо облекчение в сравнение с средните резултати, отчетени при изпитвания на често използвани лекарства за хронична болка. Но оказва се още, че тренировките с ниска интензивност са по-ефективни за овладяване на болката от умерените и високоинтензивните натоварвания. По-добри резултати са наблюдавани при програми с продължителност около 12 седмици в сравнение с по-дългите режими. Учените установяват, че програми с обща седмична продължителност под 120 минути често дават по-добри резултати от по-натоварващите. Това е особено важно за хора с хронична болка, за които дългите и интензивни тренировки често изглеждат непостижими. А защо движението намалява болката? Според изследователите, ефектът се дължи на няколко механизма. По време на физическа активност, организма освобождава вещества като ендорфини и серотонин, които намаляват усещането за болка и повишават толерантността към нея. Освен това, упражненията намаляват възпаленията в организма, влияят върху начина, по който мозък обработва сигналите за болка и подобряват настроението и психическото състояние, а всичко това допринася за осезаемо облекчение на симптомите. Според учените, здравните специалисти се нуждаят от по-ясни им насоки не само дали упражненията помагат, но и кои видове движения са най-подходящи за различните пациенти, с каква интензивност трябва да се изпълняват и колко дълго да продължават. А ние продължаваме с музика. Ето такава, Луис Капалди и Someone You Loved сега в ефира на Радио Витоша.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: При хрема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството – мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място –

0: само по Радио Витоша.
1: В сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за цената на горивото и какво всъщност сипваме в резервоара.
2: Загрижени за петролната криза и непрекъснато растящите цени на горивата, решихме да погледнем практично на нещото, с което автомобилът ни върви.
1: Дали сте от хората, които вече се замисляте да махнете абсолютно всички конвенционални автомобили, които държите пред блока и да минете изцяло на електричество, тъй като имате гараж и контакт наблизо, или пък сте от традиционалистите, които постоянно казват: аз този тролей няма да го карам, докато съм жив, ще си поддържам ДВГ-то.
2: А може би сте решили на един фритюрник да сложите 4 колела и да се движите с него?
1: Застанали до колонката, с поглед вперен към цената, решихме да ви питаме: с какво ви харесва да си пълните резервуара? С по-скъп дизел, само с газ или държа тук едно олио, поне мирише вкусно?
2: Ям мекички и плача. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ще стартираме колите точно в 6 сутрин.

Либо Корк, Лай Саундърс и Оушен. Това в ефира на Радио Витуша. Ако само мисълта за бягане ви кара да се задъхвате, ето ви една добра новина. Не е необходимо да спринтирате като за олимпийски финал, за да усетите полза от тичането. Ново проучване показва, че дори много бавното бягане може да подобри настроението и да подмогне концентрацията. Физическата активност отдавна е свързана с редица ползи за тялото и мозъка. Особено интересни са аеробните упражнения, които стимулират префронталната кора, областта на мозък, свързана с контрола на емоциите и сложното мислене. Предишни изследвания показват, че дори лекото физическо натоварване може да активира тази зона, а за новото проучване на учени от университета на Цукуба в Япония наблюдават 24 души, докато се движат на бягаща пътека и когато са в покой. Участниците трябвало да тичат в продължение на само 10 минути с толкова ниска скорост, че спокойно биха могли просто да ходят. Идеята била да се провери дали и минималното усилие е достатъчно, за да окаже влияние върху мозъка. Оказва се, че да. След краткият джогинг, участниците съобщават за по-добро настроение, а реакциите им също се подобряват, макар и в по-малка степен. Резултатите показват, че еднократното много бавно тичане има положителен ефект както върху изпълнителните функции, така и върху настроението при минимално физическо усилие, пишат авторите. Разбира се, има една важна подробност. В изследването участват само 24 души, а учените не сравняват ефекта от бавното тичане с този от ходенето или други упражнения. Освен това, участниците знаят кога тичат и кога почиват, което означава, че е възможно резултатите да са повлияни от плацебо ефект, извинявайте. Но учените откриват и още нещо любопитно. Те проследяват движението на главата по време на тичане и забелязват известна връзка между подрастването и подобряването на настроението. Възможно е ритмичното движение на главата и тялото да допринася за приятното усещане, което бегачите често описват. Така че ако сме от хората, за които бягането звучи повече като наказание, отколкото като тренировка, може би е време да намалим темпото. Буквално не е нужно да покриваме километри за минути. Един 10-минутен, съвсем спокоен джогинг може да е достатъчен, за да раздвижим не само краката, но и ума си. А сега продължаваме ето така с темпото на Джастин Тимбърлейк и неговото Can't Stop the Feeling в ефира на Радио Витуша.

0: Адела и Никол Кидман. Това чухме по радио Витоша. На 23 септември посрещнахме астрономическата есен, след което времето е очаквано за сезона, колебливо. Наскоро ни предстои друга промяна, която винаги оказва ефект върху начина на живота и върху организма като цяло. В нощта на 25 октомври, точно в 4 часа, връщаме стрелките с час назад на 3 и на зимно часово време, което означава, че ще спим 1 час повече, но и ще се стъмва с час по-рано, което за мнозина е един от минусите на предстоящите месеци. А не бе, не. Всъщност, зимното часово време е реалното астрономическо време за нашите географски ширини. Между другото, на мен ми действа доста по-добре. Или поне така съм си внушил, де да знам. Смяната между лятно и зимно часово време е приложена за първи път на 30 април 1916 в Германия и Австро-Унгария. Идеята тогава, в разгара на Първата световна война, е пестене на електроенергия. В България смяната на зимно и лятно часово време пък започва чак на 1 април 1979 година. Единните правила в рамките на Евросъюза са в действие от 96-та, а от 2018-та отново в Евросъюза се води дискусия за премахването на смяната и оставането само на зимно астрономическо време. Ми айде, моткате се, значи 8 години вече. Към този момент директивата обаче все още не е приета и продължаваме да връщаме стрелките всяка есен и пролет, на което води до времени смущения в биологичния часовник на човек. Не на един, на много, на всички хора. Известни нарушения в съня и колебания в настроението, но, както се казва, свикнали сме и този път ще го преживеем, а ако Евросъюза реши, може и да е за последно. Евентуално, ще разберем до година. Примерно. Добре, продължаваме така. DJ Goya, Jason Derulo и Melody. Мичико по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Ювито ще ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Това в ефира на Радио Витоша, 13 минути преди новия час, с който разбира се, че ще стартира с новините с Росен. До тогава обаче обещавам да продължим с музика, а тя ще бъде такава. Midnight Sky на Майли Сайра ще чуем, но преди нея Поли Генова и Спомени очакваме по Радио Витоша.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
5: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От Проплан на промоция, че винаги сме гладни.
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.

0: Новините.
1: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова по настояване на премиера Румен Радев, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на дипломата е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били

0: или плащани, частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърдението като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка на работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Ръководствата на прокуратурата, Централната избирателна комисия, МВР и ДАНС проведоха работна среща за координация на действията си преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. В среща се включиха временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, председателят на ЦИК Георги Хорозов, вътрешният министър Иван Демерджиев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, както и членове на Националното междуведомствено звено. Основната цел на разговорите е била гарантирането на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес чрез защитата на политическите права на гражданите. Институциите обсъдиха практически въпроси за бърз обмен на информация и навременно реагиране при сигнали за нарушения. Ваня Стефанова потвърди ангажимента на прокуратурата да подкрепя МВР и останалите органи в ефективно пресичане на изборни престъпления. Депутатът от ДПС Атиджей Али внесе в бюджетната комисия предложение глобите за домашна ракия да отпаднат. Във Фейсбук Али обяви, че ако проблемът е незаконната търговия, контролът да е върху търговията, ако има нарушители, санкциите да са за тях. Не може под един знаменател да се поставят контрабандиста и човека, който споделя домашна ракия с приятел или роднина, докато българските граждани имат сериозни проблеми, изнемогват и обедняват всеки ден заради високите цени на горивата, цените на стоките и услугите. Правителството реши да се заеме с домашната ракия. Поставиха и въпроса, след като управляващите не решават истинските проблеми, коя ще е следващата забрана и глоба, може би за кисело. Силото зеле допълва още депутатът. Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 18-годишен младеж за закана с убийство с пистолет срещу двама непознати. На 27 септември обвиняемият първо е заплашил и стрелял с пневматичен пистолет по мъж в автобус между селата Войнеговци и Световрачене, а 5 минути по-късно е направил същото и спрямо жена на спирката в село Световрачене. По случая се води досъдебно производство, което предвижда наказателно лишаване от свобода. Извършителят е задържан за 72 часа, като предстои прокуратурата да поиска от Софийския районен съд налагането на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в Източна и Централна България ще има валежи, след обяд и в Югозападна България. В следобедните часове от Североизток валежите ще започнат да спират. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: В началото на 15-я час сме в ефира на Радио Витоша. Ариана Гранде, Hey There, Made You Love Me, слушаме ето сега.

Оливия Родриго, Good For You. Това чухме по радио Витоша. На нигерийския танцор Бенджамин Даниел, известен като Бен Дансър, прави опит да танцува без прекъсване в продължение на 7 дни. 33-годишният изпълнител започна танцовия маратон във вторник, 22 септември, в парка Freedom в Лагос.

а целта му е да достигне 168 часа танцуване и да постави нов световен рекорд за най-дълъг индивидуален танцов маратон. Това би било с 41 часа повече от настоящото постижение от 127 часа. През последните дни млади хора са се събрали около мястото на изпълнението, за да аплодират танцора. Част от тях са се включвали в станците зад бариерите, докато Бен Дансър продължава своя опит за рекорд. Опитът се следи като кандидатура за такъв, но самото изпълнение не означава автоматично официално признаване. При подобни постижения резултатът трябва да бъде проверен, разбира се, и потвърден от Гинес. Индийска танцорка държи рекорда от 2023 година Срушти Судхир Джагтап, която тогава е била на 16. Тя е танцувала 127 часа, като изпълнението е било съсредоточено основно върху какво е това? Катхак, една от основните класически танцови форми в Индия. Ако Бен Дансър достигне целта си, неговия маратон ще надмине индийския рекорд с скромните 41 часа. До тогава обаче постижението му остава опит за световен рекорд, а не е потвърден резултат. Разбира се, ние му пожелаваме успех на момчето. И продължаваме така Кейти Пери и нейното Roar в ефира на Радио Витоша.

0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: Имаш ново съобщение.
6: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
9: Този октомври влизаме в света на тайните.
10: This place is insane. Here you are.
9: Страстта.
10: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
9: И съмнението.
10: I have no idea what to believe.
9: Verity. 2 октомври. Само в кината.
11: Есента влиза в кадър.
12: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
12: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
12: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.
14: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.
17: Слушай радио Витоша онлайн на

Somber и 12 to 12. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На България падна под средното за Европейския съюз. Дял на хората, които употребяват алкохол всеки ден. Браво, това си е напредък. През миналата година

4,6% от българите на възраст 16 и повече години съобщават за ежедневна консумация при средно 4,8 за Европейския съюз. Резултатът обаче трябва да се тълкува внимателно. По-рядката ежедневна употреба не означава непременно ниска обща консумация или по-малък здравен риск, тъй като значение имат и количеството алкохол изпито наведнъж, както и епизодите на тежко консумиране. През 2025 година 19,2% от хората в Евросъюза са употребили алкохол всяка седмица, други 21,8% поне веднъж месечно, а общо 45,8% са пили поне веднъж месечно. В същото време 20% са употребявали алкохол по-рядко от веднъж месечно, а 33% и половина не са пили през предходната година или никога не са употребявали алкохол късметлиите. Полша е начело по ежедневна употреба. Разликата между отделните държави е значителна. Най-висок дял на ежедневна употреба отчетен именно в Полша, където достига 16%, следват Италия с 7,9%, както и Белгия и Дания с по 7,5%. Тези числа обаче не показват колко алкохол действително е консумиран. Данните на OECD, например, измерват общата консумация чрез литри чист алкохол на човек и показват различна картина. Друг важен показател е тежкото епизодично консумиране, при което голямо количество се приема за кратко време. Според по-ранни сравними данни, близо един на всеки 5 възрастни в Европейския съюз е съобщавал за подобен епизод поне веднъж месечно. Мъжете пият по-често, ежедневната употреба нараства с възрастта, а за здравето няма значение само колко пием. От медицинска гледна точка най-същественото е общото количество и модела на употреба. Световната здравна организация определя алкохола като токсично и психоактивно вещество, способно да предизвика зависимост. Употребата му е причинно свързана с повече от 200 заболявания, травми и други здравни състояния. Това е което исках да ви споделя и сега продължаваме така. Класика от J.Lo и David Guetta, Save Me Tonight след малко, преди тях Dua Lipa и Don't Start Now. Слушаме по радио Витоша.

0: Дженифър Лопес и Давид Гета, Save Me Tonight. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Майли Сайра се завърна на върха на Билборд 200 с 10-тия си албум Buzz Persuade. Проектът дебютира на първо място с 61 000 еквивалентни албумни единици, което означава физически продажби и стриминг в щатите за седмица, която седмица приключила на 24 септември. Buzz Persuade е 6-ти албум на Майли, който оглавява класацията и първият и номер 1 от Bangers на сам през 2013 година. Като цяло певицата вече има 16 албума в топ 10 на Билборд 200, включително соловите издания и саундтраците, свързани с героинята и Хана Монтана. Албумът излезе на 18 септември, след като едноименният сингъл бе представен на 3. Песента дебютира под номер 35 в Билборд Hot 100. Buzz Persuade е продължение на Something Beautiful, който достигна номер 4 в Билборд 200. Това се случи през юни миналата година. Силният дебют е подкрепен от разнообразните физически издания на албума, 16 варианта на плоча, 9 CD версии, 6 дигитални издания с бонус съдържание и касета за любителите на този тип аудио носители. На второ място в Билборд 200 тази седмица е бившият лидер Dandelion на кантри сензацията Ella Langley. А ние продължаваме ето така, ще чуем Peggy Gou, Airstar и Woman сега по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Карл Джи, Бруно Марс и лиричното стил. Чухме в ефира на радио Витоша. 14 минути остава до началото на новия час, който пък ни отвежда до момент все по-близък до края на този пореден за седмицата работен ден. А до новините в 16 продължаваме с музика, разбира се. Моранди, Мис Кали. Това ви обещавам след малко по радио Витоша.
1: A$AP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. A$AP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на фест.

0: Би Дъм Тур. Последни билети на Ticketstation.bg.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: При Хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Едно събуждане, страйка на разсъмване.
3: И Чибо по радио Витоша.
5: И утрото може да започне заедно или насаме.
3: С усмивките, мислите и новия ден.
6: Кой приготвя кафето във вашия дом?
5: Дали през седмицата е тя за двамата?
3: А в почивните дни той и го носи в леглото?
6: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, безкофеиново?
5: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
3: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафе машина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
6: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
3: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
5: Кой приготви кафето ви днес?

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Над 35 500 български граждани от 72 държави са подали заявление за гласуване в чужбина за президентските избори на 25 октомври 2026 година.
2: Днес до 24 часа българско време е срокът, в който гражданите, които желаят да гласуват извън страната, могат да направят това чрез подаване на онлайн заявление за гласуване, като използвам възможността да призова желаящите да го направят, тъй като това ще улесни процесът по организирането и по провеждането на изборите.
1: От ЦИК съобщават още, че подготовката на вота протича по график и в координация с останалите институции. В страната са предвидени 11 600 избирателни секции, като в 9311 от тях ще има машинно гласуване, а в по-малките секции ще се използват хартиени бюлетини. В ход е и подготовката на софтуера за машините, а информационната кампания с 200 устройства се очаква да започне през следващата седмица. Междувременно ЦИК, прокуратурата, МВР и ДАНС обсъдиха мерки за гарантиране на законосъобразен, прозрачен и спокоен изборен процес и за предотвратяване

0: предотвратяване на нарушенията на изборното законодателство. На 1 октомври започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 социално слаби граждани, като компенсация за високите цени на горивата и храните. През ноември същия брой хора ще получи коледна добавка в размер на 50 евро. Социалният министър Наталия Ефремова уточни, че не е необходимо подаване на заявление за получаване на помощите, тъй като правоимащите се определят след оценка на доходите и имущественото им състояние. Тя допълни, че групите, получаващи инфлационни помощи и коледните добавки, до голяма степен съвпадат. Министерството на здравеопазването отнема разрешението за дейност на болница Medicus Alpha в Пловдив след проверки на изпълнителна агенция Медицински надзор, установили, че лечебното заведение е извършвало медицински дейности извън обхвата на издаденото му разрешение. След връчването на заповедта, болницата трябва да прекрати дейността си, а РЗИ Пловдив ще организира преместването на хоспитализираните пациенти в други лечебни заведения. Решението може да бъде обжалвано пред административният съд в Пловдив в 14-дневен срок, но обжалването няма да спре изпълнението му. България, Гърция и Румъния подписаха план за действие за съвместни транспортни проекти по време на конференция в Брюксел, посветена на развитието на Югоизточна Европа. Основен акцент е подобряването на свързаността между трите държави, включително развитието на железопътните връзки. Транспортният министър Георги Пеев подчерта необходимостта от по-тясна връзка между транспорта и сигурността, както и за повече мостове на Дунав и увеличаване капацитета на железопътната линия София-Пловдив. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Итан Мбапе, по-малкият брат на звездата на Реал Мадрид, Килиан Мбапе, беше наказан от УЕФА с 3 мача лишаване от участие в Шампионската лига. Санкцията е заради директен червен картон, показан му от българския съдия Георги Кабаков по време на срещата между Лил и Бетис, спечелена от испанците с 3 на 2. 19-годишният футболист бе изгонен за удар с лакът срещу защитника на там, като нарушението беше установено с помощта на VAR. Това беше и четвъртият матч на Итан Мбапе в турнира. Заради наказанието той ще пропусне двубоите на Лил срещу Арсенал, Галатасарай и Бордьо Глимт, а завръщането му е планирано за домакинството срещу Байерн Мюнхен на 25 ноември. В момента полузащитникът е част от състава на Франция до 21 години, с който участва в квалификациите за европейското първенство.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над северна България ще се разкъса и намалее, ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на отделни места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Продължава ремонтът на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се и на двете съоръжения в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на месец октомври.
4: Вефир онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: В началото на 16-я последен за Витоша On Air час. Днес сме Hugel Ultra Note и Mile Angel Moving to the Sun. Това слушаме ето сега.

Теди Суим, аз обаче не мога като него. Lose Control чухме по радио Витоша. Шапката на Рико Конъл отново е на снимачната площадка, без Брендан Фрейзър. Шегувам се, той се завърна към една от най-известните си роли за четвъртия филм от поредицата Мумията, като е бил забелязан по време на снимките In London. Актьора не е играл безстрашния авантюрист от 18 години след последната част от оригиналната трилогия. Завръщането му идва заедно с това на Рейчел Вайс, която... Вайс, тя не беше ли Вайс? Както и да е, която отново е в ролята на Евелин О'Коннел. Първите кадри на снимачната площадка показват Рейчел в костюм, близък до визията на героинята от първите два филма. Според американското издание comicbook.com, Фрейзър вече е бил заснет в Лондон в образа на Рик, а по-късно на снимачната площадка се появиха и първи кадри с неговата екранна половинка. Новата продукция събира двамата, които оглавиха Мумията от 1999 и Мумията се завръща от 2001 година. В третия филм Мумията, гробницата на императора Дракон, ролята на Евелин бе изпълнена от Мария Бело, докато Фрейзър остана в образа на Рик. Като към двамата всъщност, извиняйте, просто нещо ме гадаличка в носа и направо ще се побъркам. Към двамата се присъединява и Джон Хана като Джонатан Карнахан. Режисьори на новия филм са Мат Бетинели Олпин и Тейлър Жилет, познати като тандема Radio Silence, а сценария е написан от Дейвид Когешъл, Universal Picture е продуцент и разпространител на продукцията. Кога можем да очакваме филма, не мога да ви кажа. Не, всъщност мога да ви кажа, то се вижда пред мене. Премиерата е насрочена за 15 октомври 2027 година. Има време до тогава да не бързаме, защото чакаме октомври 26-та да дойде буквално други ден. Окей, Ели Гулдинг, Burn. Ето как продължава следобеда в ефира на Радио Витоша.

0: подготовли си за Tuning Show – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай на живо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Скъпи, имам друг.
5: Какво?
6: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
5: Моля?
6: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
8: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
9: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
10: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
11: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване ще си поговорим за цената на горивото и какво всъщност сипваме в резервуара.
2: Загрежени за петролната криза и непрекъснато растящите цени на горивата, решихме да погледнем практично на нещото, с което автомобилът ни върви.
1: Дали сте от хората, които вече се замисляте да махнете абсолютно всички конвенционални автомобили, които държите пред блока и да минете изцяло на електричество, тъй като имате гараж и контакт наблизо, или пък сте от традиционалистите, които постоянно казват: аз този тролей няма да го карам, докато съм жив, ще си поддържам ДВГ-то.
2: А може би сте решили на един фритюрник да сложите 4 колела и да се движите с него?
1: Застанали до колонката, с поглед вперен към цената, решихме да ви питаме: с какво ви харесва да си пълните резервуара? С по-скъп дизел, само с газ или държа тук едно олио, поне мирише вкусно?
2: Ям мекички и плача. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ще стартираме колите точно в 6 сутринта.

Шакира, Бърнабой и Дай Дай. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На Флоренс Пю търси човешкото в чудовището Кати в сериала На изток от рая по Стайнбек. Кати Еймс влиза в историята на Джон Стайнбек като жена, която трудно

може да бъде обяснена с обикновени категории за добро и зло. В новия сериал «Нестико трая» Флоренс Пю поема ролята на героинята, описвана от писатели като психическо чудовище с деформирана душа, но търси в нея не само заплаха, а и човешка история. Тя все още може да взема ужасни решения и да понесе тежки последствия, но може да има и разбиране за историята и миналото й, които всъщност са я направили такава, казва Флоренс Пю. Според актрисата, задачата на адаптацията е да покаже какво стои зад действията на Кати, без да заличава мрачните им последици. 17-серийния мини-сериал... мини-сериал от 17 серии не е много мини, но както и да е написан от Зоуи Казан, която е изпълнителен продуцент, а Джеб Стюарт е с шоуранър. Историята проследява няколко поколения от семейство Траск и Хамилтън в Калифорния от гражданската война до края на Първата световна. Романът, публикуван през 1952 година, е изграден върху мотива за Кайн и Авел и върху въпроса дали човек е обречен да повтаря греховете и конфликтите на предишните поколения. Новата TV-версия поставя Кати по-близо до центъра на разказа, отколкото филмът от далечната 1955 година, в който Джеймс Дийн изпълнява една от най-известните си роли. Искахме зрителите да могат да се разпознаят във всеки един герой, в тези, които изглеждат добри и в тези, които изглеждат зли, казва Казан. По думите и ако злите хора бъдат възприемени като нечовешки, обществото няма да разбере нищо за самото себе си. А наистина, ако трябва, ще бъде достъпен в платформата Netflix от 1 октомври. Както стана ясно, Флоренс Пю в главната роля, още Майк Фист и Кристофър Абът. А ние продължаваме така. Артемас, I like the way you kiss me по радио Витоша.

0: Класика, класика, класика, Depeche Mode, It's No Good. Това в ефира на Радио Витоша. Мондиала тази година ни предложи наистина много футболни емоции и определено това бе едно от най-силните световни първенства. Изгряха звезди, също така на не един и двама футболисти. Един от тях бе наистина неочакван герой. Става дума за вратаря на Кабо Верде Возиня. Той направи няколко наистина невероятни мача и спасявания, които даже му осигуриха трансфер в чилийския гранд Коло-Коло. Цялата тази слава обаче се оказа прекалено тежка за 40-годишния вратар, който преди Мондиал 2026 бе напълно неизвестен. Возиня казва, че противно на логиката, но животът му преди световното първенство по футбол е бил значително по-лесен. Изгубих спокойствието и тишината си. Вече нямам лично пространство или поне го имам в много по-малка степен, отколкото преди. Когато изляза или отида в ресторант, винаги се намира някой, който иска да се снима с мен или да ми поиска автограф, или, което е още по-лошо, някой ме снима. Това е нещото, което се промени най-много в живота ми и не мисля, че мога да направя нещо по въпроса, казва той. Возиня допълва, че на всекидневна база има хора, които се свързват дори с майка му, за да се добрат по някакъв начин до снимка с него. Много хора искат да бъдат известни и да са под светлината на прожекторите, но виждат само положителната страна на тази реалност. Честно казано, ако трябваше да избирам между живота, който водя днес, и онзи, който имах преди, бих избрал предишния, споделя още култовия, поне придобил такъв статут след световното, вратар Возиня. А ние продължаваме така. Миро, твоето секси аз по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: The Bowser и Magnetic. Това в ефира на радио Витоша 17 минути преди 17-я час и старта на Витоша Драйв, момента в който ви оставям в компанията на Гери, разбира се. До тогава обаче още музика. Майли Сайръс и Бас Пърсуейтс. Така продължаваме след малко.
1: Никол, готова ли си за празника на Благоевград?
2: Готова съм! От 1 до 5 октомври празнуваме 114 години от освобождението на Горна Джумая.
1: Очакват ни литература, детско шествие, градският пробег юниран, наука, музика и история.
2: Във Вароша оживява Горно Джумайската улица.
1: А с възстановката Утрото на свободата ще преживеем освобождението.
2: Финалът е на 5 октомври. Концерт с Дичо, Д2, Део и група Лоуки.
1: Благоевград празнува свободата. Елате!
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Такси?
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
10: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
11: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. От кога я чакам? Написана на компютър, записана на компютър, звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
12: Странни хора.
11: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
12: Така е.
11: Хартийки или каквито да е ваучери.
12: Да.
11: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
12: Бизнес точка какво беше?
11: Taxi.me.bg/business.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
14: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
15: И Чибо по радио Витоша.
14: И утрото може да започне заедно или насаме.
15: С усмивките, мислите и новия ден.
16: Кой приготвя кафето във вашия дом?
14: Дали през седмицата е тя за двамата?
15: А в почивните дни той и го носи в леглото?
16: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, без кофеиново?
14: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
15: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе-аксесуари и голямата награда. Автоматична кафе-машина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
16: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
15: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
14: Кой приготви кафето ви днес?
17: Радио Витоша. Следвай музиката.

така звучи финала на Вито Шоу на РДНС. Лиам Пейн, Рита Ора и For You. Останете с Гери на старта на Вито Шоу Драйв. Веднага след новините с Росен. Хубава вечер и чао за уикенд и Ариана Гранде. Save your tears сега по радио Вито Шоу.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България и Гърция подписаха меморандум за разбирателство, който предвижда размяна на исторически реликви, включително предаването на тленните останки на цар Самуил на България. Документът беше подписан от министрите на културата на двете държави. Гърция ще върне останките на цар Самуил, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил, заедно с друг антропологичен материал от обекта. В замяна България ще предаде 48 реликви от гръцки манастири и църковни институции, пренесени в София по време на Първата световна война. Споразумението предвижда и продължаване на преговорите за други исторически предмети от взаимен интерес. Официалното подписване на протоколите ще се състои на 3 октомври в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Правителството прие наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Документът определя условията и реда за регистрация, воденето на регистър, необходимите документи и задълженията на общинските власти. Въвеждат се унифицирани образци на заявления и декларации, а целта е да се подобрят безопасността на движението и контролът чрез по-лесно идентифициране на електрическите превозни средства и техните собственици. Наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването и в Държавен вестник, но основните разпоредби за регистрацията

0: Те ще започнат да се прилагат след 12 месеца, за да могат общините и собствениците да се подготвят за новия режим. Националният осигурителен институт обяви графика за социалните плащания през октомври. Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще се извършва от 7 до 20 октомври по предварително изготвен график, а пенсиите по банков път ще бъдат преведени на 7 октомври. На 6 октомври правоимащите ще получат обезщетенията за бременност и раждане, отглеждане на дете до 2 годишна възраст и осиновяване на дете до 5 години. За месец септември обезщетенията за безработица ще бъдат изплатени на 15 октомври. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлага съдия Ваня Анчева да стане временен председател на Върховния административен съд. Предложението трябва да бъде гласувано от пленума на Висшия съдебен съвет, тъй като 6-месечния мандат на настоящия изпълняващ длъжността Любомир Гайдов изтича на 15 октомври. Предстои смяна начело на прокуратурата. На 22 октомври изтича максимално допустимият 6-месечен срок, в който Ваня Стефанова изпълнява функция на главен прокурор. Очаква се временното ръководство на държавното обвинение да бъде поето от нейния заместник Магдалена Лазарова. Промените са свързани с последните изменения в закона за съдебната власт, според които временните ръководители на прокуратурата и върховните съдилища също ще се избират от пленума на Висшия съдебен съвет. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над северна България ще се разкъса и намалее, ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на отделни места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. До 1 октомври за монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение на обходния път на Кресна се промени организацията на движение при 397 км по пътя София Кулата в област Благоевград. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа поетапно в 5 интервала за около 30 минути всеки ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте, здравейте на всички. 5 минути след началото на 17-я час, днес на 29 септември, вторник, предпоследния ден на септември, последния вторник на септември и както искате по-романтично също можем да го наречем. А едно е сигурно, аз съм Гери, време е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша, буквално на крачка от следващия месец. До тогава имаме още една вечер заедно с много хубава музика, любопитни истории и по нещо, което да направи края на работния ден малко по-приятен, всъщност доста по-приятен, защото и вие сте тези, които избирате музиката. Така че изберете си нещо приятно и се поздравете в ефира ни. 0878 50 000 е телефонът, на който ви очаквам, а вие може да се обадите или да пишете във Viber, както на лично съобщение в страницата ни във Facebook или профила ни в Instagram. А с началото на 17-я час ще бъде с песен поздрав от мен за вас. Слушаме Cat's Eye и Animal.

0: можем да попеем на нашите слушатели.
1: Искаш
0: Росен
1: да останем без слушатели?
0: Не, не искам това.
1: Айде, тебе ще те слушат, но...
0: Ема защо не? Моля те, винаги, когато имаме тимбилдинг, ние с теб винаги пеем по една-две песни.
1: Айде, тези това на следващия ден всички колеги ни гледат с бялото на очите.
0: Не, те ни гледат така, защото са изморени.
1: Аха.
0: От купона.
1: Да.
0: Поздрави за всички колеги.
1: Да, че скоро пак.
0: Живите.
1: 1829 година първите служители на новата лондонска Метрополитън Полис излизат на улицата на 29 септември. Започват патрулите на новосъздадената столична полиция, организирана след приемането на Метрополитън Полис Акт. По инициатива на вътрешния министър появява се и важен етап в развитието на професионалната полиция в Великобритания. На 29 септември има и особено силно значение за България. Солунското примирие от 1918 не е просто формален край на българското участие във войната. Той идва и в момент на тежка военна, политическа и обществена криза, след пробива при Добро поле в и войнишките бунтове. Само няколко дни по-късно, на 3 октомври, цар Фердинанд I абдикира в полза на сина си Борис III.
0: Добре, хайде кажи сега някой сайт, в който аз да влизам и е такива интересни неща да чета на нашите слушатели.
1: Няма как да ти кажа. Знаеш, че наши да ме въртиш?
0: Няма.
1: Не.
0: Не.
1: Не.
0: Не. Всеки път пробвам, всеки не. Път мълчиш.
1: Не.
0: Ми аз пък няма да ти кажа откъде пускам музиката по Витоша.
1: Аз пък знам.
0: Не.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получава

0: Не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място. Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща калъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.
12: ASAP Rocky с турнето Don't Be Dumb. За първи път на живо в София. ASAP Rocky, 9 октомври, петък, Арена 4 Осмици. Безпрецедентният артист с над 25 милиарда слушания идва с най-епичното турне до сега по покана на Fest Team. ASAP Rocky, Don't Be Dumb Tour. Последни билети на TicketStation.bg.
13: Витоша. Топ 20.
14: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
15: И най-излъчваните хитове.
13: Витоша. Топ 20.
14: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
15: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
14: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
13: Витоша. Топ 20. Сабрина.

29 септември е днес и казваме честит имен ден на Теофан и Теофана, ако ни слушат, да се чувстват поздравени от ефира на Радио Витоша. Според народното поверие, днешният 29 септември, тази дата всъщност на нея, човек никога не бива да подминава протегната ръка. Безразличието към нуждаещите се може да привлече така лош късмет. Така че днес само добри думи, добри намерения и трябва да

се избягва вдигането на пари, намерени на земята. Това е според едно суеверие, ни казват, че може да доведе до сериозни финансови казуси, включително и загуба на дом. Така че не се навеждаме, не навдигаме пари. Някакси не знам как точно да ги вземете. Не знам какво да ви посъветвам, но поне съм ви дала друг съвет. Какво да не правите. Също така се препоръчва и да не се харчат пари безразсъдно или да се дават на заем. Подобни разходи, според народните вярвания, няма да се изплатят. Ето, днес трябва да сме особено внимателни. Разбира се, да се въздържаме от къвги, грубост, клюки, завист, талчност и униние. Но в никакъв случай да се въздържаме от хубава музика. Напротив, това да го има в изобилие. Веднага ви го осигурявам. Този път звучи Даяна Кинг и Шай Гай, повиташе.

Уитни Хюстън и Higher Love в ефира на Радио Витоша днес на 29 септември. Още един ден и една вечер ни остават до октомври месец. А в момента пък ни очакват 17 градуса навън и облачно време за всички, които си тръгват сега от работа. В утрешния ден обаче, като тръгвате, да знаете, че има и жълт код за силен вятър, обявен за 6 области – Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Хасково и Ямбол. Аз пък ви обявявам сега Моранди и Angels по Витоша.

Gone, Gone, David Guetta и Teddy Swims, мисля, подходяща песен човек да си тръгне от офиса. А ето с какво да продължи след това. В колата усилете на Макс, шофирайте внимателно и слушайте Поли Генова и спомени по Витоша.

0: Да, веднага след Jonas Blue и Edge of Desire, всъщност не съвсем веднага, но съвсем след малко ще продължим с Lady Gaga, за която една от последните новини е, че пропусна наградите на Video Music Awards на MTV, защото все пак посрещна своето първо бебе с годеника си и някак си вече жената си има други приоритети, но ние с вас продължаваме тук да я слушаме след малко с Runaway. Заедно с Дойче ще чуем още и Circles на Post Malone, а веднага след това идват и новините в 18 с Росен.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99

0: на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Държавата отпуска допълнително 12 милиона евро на общините през 2026 година за субсидиране на нерентабилните автобусни линии във вътрешноградския транспорт. Средствата са предназначени да компенсират поскъпването на горивата и енергоизточниците вследствие на усложнената международна обстановка и конфликта в Близкия изток. Целта е да се гарантира нормалното движение на автобусите и да се ограничи рискът от повишаване на цените на билетите. С отделно решение Министерския съвет отпуска и до 18 милиона евро за подпомагане на междуселищните автобусни превози, за да бъдат компенсирани по-високите разходи за горива след 28 февруари тази година. Средствата са насочени към общините и превозвачите, които вече получават финансиране за обществения транспорт. Председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова призова за нов модел на социална подкрепа в България, който не само да осигурява достатъчно средства, но и да насърчава самостоятелността на хората, получаващи помощ. По думите и въпреки значително увеличение на ресурса за социална подкрепа през последното десетилетие, близо една трета от децата и 29% от населението продължават да са в риск от бедност. Русинова подчерта необходимостта помощите да се насочват по-ефективно към нуждаещите се и да водят до намаляване на зависимостта от социалната система. Тя отбеляза и нуждата от кодифициране и по-добро структуриране на социалното законодателство, което в момента включва над 60 мерки за подкрепа и между 20-25 закона, затрудняващи както администрацията, така и гражданите. Проучване на Българския лекарски съюз сред 1000 непълнолетни българи показва, че 53% от гражданите доплащат за здравни услуги, като най-често за лекарства, стоматологична помощ и прегледи при личен лекар или специалист. Основните проблеми на здравната система според пациентите са високото доплащане, недостигът на лекари и медицински специалисти и ограниченото покритие на услугите от здравната каса. 3 от 4 българи настояват за по-широк пакет услуги, финансирани от здравната каса, а 38% поставят качеството на медицинската помощ като водещ приоритет за бъдеща реформа. Според лекарите, състоянието на здравната система е добро или много добро в 63% от случаите. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън.

0: Явлена те води у дома. И със съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
2: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд, ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над северна България ще се разкъса и намалее, ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на отделни места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
0: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Продължава ремонтът на фуги на две съоръжения на автомагистрала Марица в област Хасково, селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км. Работи се и на двете съоръжения в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобили в активната и изпреварващата лента, като трафикът преминава в свободната лента. Очаква се ремонтът да завърши до края на месец октомври.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стартираме 18-я час, 4 минути след неговото официално начало и с песен поздрав за Невена Петрова, която избра графа «Идваш към мен». А какво ви се слуша на всички останали, очаквам също да разбера на 0878-50000. Може да се обадите или да пишете във Viber, както и на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram.

Русей и Бруно Марс. Веднага след тях малко повод за гордост. Всъщност не малко, а доста. Петокласникът Георги Генчев от Банско е спечелил титлата шампион на шампионите. Това на Международна олимпиада по ментална аритметика. Некъде да е, а в Египет. В състезанието са участвали над 140 деца от 8 държави, а титлата е поредното отличие в колекцията на младия математик, защото само през последната година Георги е спечелил около дозина златни медали и купи от състезания в България и в чужбина. Може да се каже, че медалите и грамотите вече трудно се побират в дома му. Поздрави и за всички, които обичат менталната аритметика и въобще се явяват. Знам, че е много трудоемко. Поздрави за всички ученици, техните родители, учители и всички свързани с образованието. Така да се образоваме малко с дати. Take me there. Всъщност няма какво да се образоваме. Време е да се забавляваме. Минутките са 12 след началото на 18-я час. В края на работния ден, втори пореден от тази седмица.

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на Бор машина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практики Арвитуша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
3: При хрема какво да взема?
4: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков

0: базар и Лиенци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Едно събуждане с тройка на разсъмване.
4: И Чибо по радио Витоша.
3: И утрото може да започне заедно или насаме.
4: С усмивките, мислите и новия ден.
5: Кой приготвя кафето във вашия дом?
3: Дали през седмицата е тя за двамата?
4: А в почивните дни той и го носи в леглото?
5: Как го обичате? Късо, по-дълго, с мляко, без кофеиново?
3: Способни ли сте изобщо да започнете деня си без чаша кафе? Споделете събуждане с нас и спечелете награди.
4: Кафе на зърна от серията Чибо Еспресо, кафе аксесуари и голямата награда. Автоматична кафемашина Чибо Есперто Мини. Разбира се, с още кафе на зърна Чибо.
5: Очакваме ви на 087850000 сутрин и по всяко време на страницата на Тройката във Фейсбук. Празнуваме 20 години Чибо в България.
4: Едно събуждане с Тройка на разсъмване.
3: Кой приготви кафето ви днес?
0: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по радио Витоша.
4: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за цената на горивото и какво всъщност сипваме в резервуара.
5: Загрежени за петролната криза и непрекъснато растящите цени на горивата, решихме да погледнем практично на нещото, с което автомобилът ни върви.
4: Дали сте от хората, които вече се замисляте да махнете абсолютно всички конвенционални автомобили, които държите пред блока и да минете изцяло на електричество, тъй като имате гараж и контакт наблизо, или пък сте от традиционалистите, които постоянно казват: аз този тролей няма да го карам, докато съм жив, ще си поддържам ДВГ-то.
5: А може би сте решили на един фритюрник да сложите 4 колела и да се движите с него?
4: Застанали до колонката, с поглед вперен към цената, решихме да ви питаме: с какво ви харесва да си пълните резервуара? С по-скъп дизел, само с газ или държа тук едно олио, поне мирише вкусно?
5: Ям мекички и плача. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на радио Витоша, Тройка на разсъмване.
4: И ще стартираме колите точно в 6 сутрин.

Джастин Бибер и Сори ни води към Елтън Джон. Заедно с Бритни Спирс, Hold Me Closer ще пеят сега по Витуша. А вчера Елтън Джон пя, изнесе концерт при откриването на нова зала в Лондон. А новата зала се намира в историческата електроцентрала Better Spa.

Say My Name, Destiny's Child в ефира на Радио Витоша ни води към следващия поздрав тук при нас за Пламен Григорова. Пламен Григорова, добре, казахме го, сега да кажем и песента Woman, Peggy Goo, за вас.

Радио Витоша ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази детето на пътя. Със съдействието на Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Веднага след Moving to the Sun на Hugh Gale продължаваме с дамата, чието завръщане е едно от най-коментираните музикални шоа на годината. Австралийската икона Кайли Миног взриви сцената на AFL Grand Final с бляскаво шоу, спиращи дъха хореографии и всички нейни вечни хитове. С един от тях продължаваме сега Can't Get You Out of My Head по Витуша.

0: След малко тук по Витоша предстои да чуем Тейлър Суифт. Да, сега се насладихме на Алекс Уорън, но за Тейлър, както и всеки ден, и днес се говори. Слуховете около нея и Травис Келси отново взривиха мрежата, след като Дакота Джонсън разкри нещо шокиращо. Феновете може никога да не видят кадри от церемонията. Говорим за сватбената церемония, нали? Най-очакваната сватба на века, която остана без нито една официална снимка. В епоха, в която всеки споделя всичко, запазването на пълна тайна се превръща в най-висшия лукс на звездните двойки. Мистерия, тайни и милиони любопитни фенове. Разбира се, аз подкрепям решението на Тейлър Суифт да не се споделят кадри. Тя така показва и границата, на която известността среща човешката нужда от истинска интимност. Така да бъде, но никога няма да спрем да слушаме нея, нали? Опалайт след малко по Витоша.
1: За Тунинг Шоу – нощ на филмовите автомобили в The Mall. Потопи се в света на киното и разгледай наживо емблематични автомобили, вдъхновени от любими холивудски филми и български класики. Очакваме те на 3 октомври на паркинг ниво -2. Открий пълната програма на themall.bg. Ти създаваш повода.
2: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: ти се бе!
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
5: Така е.
4: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
5: Е, да, нещо.
4: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
5: Ми верно е трудно.
4: И трудно, ма го направихме.
5: Браво.
4: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
5: Отивам.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията.

0: Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Следвай музиката.

0: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд, ще има на отделни места в южната половина от страната. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над северна България ще се разкъса и намалее, ще се установи предимно слънчево време. Над южните райони облачността ще бъде значителна, намаляваща през втората половина на деня. Само на отделни места, главно в югоизточните райони, ще превали слаб дъжд, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Временно движението по пътя Разград Русе в района на Разград при 63-ти километър се осъществява в една лента поради аварирал тир. Движението там се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ето ме и мен, 2 минути след началото на 19-я час. Отново се включвам, за да ви напомня за нашия ефирен телефон, на който може да се обадите и да пожелаете някоя песен, която ви се слуша много. На мен ми се слуша Фара Уилямс с Get Lucky. Така ще стартираме 19-я час. А какво искате вие да чуете тази вечер на 29 септември? Очаквам да разбера на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber.

Fighting in a Rehab. Пишете в Viber, виждам дали може да... Да, можете, можете. Поздравявайте се. 087-850-1000 е телефонът, на който освен, че може да се обадите, може и да ни пишете в Viber, така че давайте, кажете, споделете коя е песента, която искате да чуете в ефира на Радио Витоша. Ние сега с вас ще продължим с Miley Cyrus, която отпразнува успеха на новия си албум Best Persuades, който стигна първото място в музикалните класации. Десетият студиен албум на изпълнителката оглави Billboard 200, изпреварвайки албумите на Ella Langley и на Riley Green. Предишният албум на Miley, доминирал Billboard 200, беше от 2013 година. А сега с тази вълнуваща новина поп-звездата отбеляза постижението в профила си в Instagram. Всички подробности може да видите в сайта radiovitosha.com.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
3: От Мотул.
2: А филтри?
3: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов

0: клиент. В магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш.
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
9: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Камила Кабейо ни съветва Don't Go Yet и така да бъде, защото имам още поздрави, които трябва да изпълним и да чуем в ефира на Радио Витуш. Мадисън Марс сега с New Vibe Hoodies. Поздравите отиват към Енчо.

30 минути след началото на 19-я час. Вече сме далеч от работните задачи. Ако от няколко дни местите една и съща задача от днес за утре, пробвайте следното. Обещайте си да я правите само 5 минути. Не, трябва да я свърша, а само ще започна за 5 минути. Често най-трудната част не е самата работа, а моментът на започването. След като вече сме влезли в задачата, продължаването обикновено става по-лесно. А ако след 5 минути наистина не можете повече да спрете, поне вече не е онази задача, която още не сте започнали. Но за задачите утре сутрин. Сега е време за релакс и хубава музика по Витоша. Mr. Props и Wave.

Риана и Даймонд слушаме днес на 29 септември, деня, в който отбелязваме Световния ден на сърцето, а малките промени могат да спасят живот. Също да напомним, днес движението е една от най-добрите инвестиции в нашето здраве. Не е необходимо човек да бъде професионален спортист, за да помогне на сърцето си. Редовното ходене пеша, карането на велосипед, плуването и другите форми на физическа активност могат да имат значителен положителен ефект. Танците също са сред тях, сред тези активности. Затова веднага ви осигурявам Madison Avenue по Витоша. Хайде, танци!

0: Ако и вие като мен следвате Тройка на разсъмване във Фейсбук, вече виждате и темата за утре сутрин, когато Милена, Кирил и Тодор ще им попитат с какво ви харесва да си пълните резервуара. С по-скъп дизел, само с газ или държат тук едно олио, поне мирише вкусно, готино. Цените на горивата продължават да растат, а от това страдаме всички, но най-потърпевши са тези, които са на дизелово гориво. Замисляли ли сте се да преминете на друг вид гориво за вашия автомобил и какви са идеите ви? Може да коментирате вече под поста в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук или утре сутрин точно в 6, та до 10 по познатия начин ще ви слушам. Сега пък ние с вас до края на този час ще слушаме Джеймс Артър, преди това и Любо Киров Стам. Така закриваме и Drive Time с мен Гери, а аз ви благодаря, че бяхме заедно и днес. До среща утре, малко след 17, в ефира на Радио Витоша. Чао!
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: О, Мите, как си?
8: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
7: Явно не знаеш за Остеомув.
8: За пръв път го чувам.
7: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
9: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от Проплан на промоция, че винаги сме гладни?
10: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на Проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
11: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
12: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

하루 수놓아진 별 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간